vječnosti. Čudila se što to znači, da čuje poljubac budućnosti, ni duži, niti kraći. I doista su zvijezde padale, prekinule sve moje riječi.

Боже, какая.

Tonski realizator jutrošnjeg sljemenskog radijskog programa Davor Čajko i ja dogovorili smo se da to bude točno u 6, točno u 6 sati. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam dobro jutro prvog radnog dana, 31.8. kraj kolovoza. Rujan stiže, stiže i rujanska shema i školska godina i manje tolerancije za bilo kakva kašnjenja ili ležernosti na poslu, pa svi skupa duboki udah, nadam se i da ćemo zajedno udahnuti više dobra koje će nam donijeti današnji dan. Uz Davora Čajka, dio jutarnje postave je Maro Market koji nam bira glazbu, a Boris Bogić uređivat će vijesti. Reporterske priče sa zagrebačkog asfalta i inih srodnih mjesta jutrošnjem i prijepodnevnom programu donijeće naša Ana Marija Knezović-Kaurić, a ja sam Jelena Ucović. Počet ćemo sunčano, prema večeri će porasti na oblaka sa sjevera, na širem području grada bit će i vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar će većinom biti slab, prema večeri okrenut će na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura kretat će se između vrijednosti od 32 i 34 Celzijeva stupnja. Još jedan put, dobro vam jutro i dobrodošli u sljemenski program.

0: 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lancera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga, iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima, nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda, te se prevrnuo kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdoğan.
1: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupos 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
2: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
3: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
4: Vremenska prognoza.
0: Prevladavajuće sunčano, prema večeri uz porast na oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredila Andrila Andri. 17,5 Celzijevih stupnjeva u 6 sati izmjereno je u Maksimiru, 20 na Sljemenu, 16 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 84%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Poslije vijesti zagrebački Fakin, naš dragi Jimmy Stanić, kojeg ćemo se danas u više navrata intenzivnije nego inače prisjećati u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Čovjek uglavnom i u većini slučajeva voli rutinu, pa mi volimo onda i da je taj kolovoz možda popusti malo na kraju, zadnji mu je dan. Hvala lijepa ljeto, hvala kolovozu, ali rado bismo da ne nafrnji još ovako do kraja kao što će, čini se zadnji dan, međutim naravno da više o tome zna. Domagoj Dolički, Domagoj, je dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima, pa ne mogu dati neko obećanje da ipak neće danas biti vruće, jer ipak u današnji pretežno sunčan dan očekujemo temperaturu oko 32-33 Celzijeva.
0: Ja, o tome sam i govorila. Evo, slušamo vas sve po redu.
1: Temperatura zraka izmjerena u maksimiru je 18 Celzijevih stupnjeva, dok je na Zagrebačkom aerodromu 16, a toplije je zbog inverzije na Sljemenu, odnosno izmjereno je 21 Celzijev stupanj. Današnji dan, kao što sam najavio, bit će pretežno sunčan, ali ipak prema večeri na večer sa sjevera bi trebala porasti na oblaka i s time se ne može isključiti mogućnost za lokalnu kišu, pa čak i pokoj pljusak zrmljavinom na širem području grada. Isto tako, kasnije poslije podne na večer će zapuhati umjeren, pa možda čak i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.
0: Dakle, još jedan topli ljetni dan, je li ovo niz koji će se nastaviti ili sutra ipak idemo u neku drugu schemu?
1: Kako će nam zapuhati taj sjeverni i sjeveroistočni vjetar, doći će nam nešto malo hladniji zrak. Iako će jutro biti toplije nego što je do danas, između 18 i 20 stupnjeva, jer će biti više oblaka koji će biti praćeni moguće i kišom, ako ne i pljuskom, ali kada se to jutro prođe, trebalo bi imati sve više sunčanih razdoblja, pa će temperatura porasti nekih 28, možda 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Da.
1: Tako da ipak možda malo ugodnije kako će zapuhati taj umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni, ali bi on tijekom dana trebao slabjeti, pa onda će ipak dan biti ugodniji zaboraviti na otvoreno, malo se osloboditi od tih vrućina koje nas prate, ne samo ovih tjedne, nego i mjesece.
0: Kako vam se čini tjedan koji je ispred nas? Hoće li biti većih, snažnijih, pažnje vrijednih promjena ili ćemo biti više manje u ovakvom izdanju kakvo će se danas i sutra pokazati?
1: Više manje varijacije na temu, evo ponovno u srijedu prolaz umjerena na oblaka, mogućnost za kišu, onda ponovno više sunca četvrtak, pa petak opet nešto oblaka. Uglavnom, u principu će biti pretežno sunčano, povremeno sumjereno na oblakom, ali evo u srijedu mogu za sad reći da postoji vjerojatno za kišu koja nije obilna, a temperatura će polako ponovno od utorka početi rasti prema 30.
0: Ma dajte, ponovo će rasti temperature početkom rujna. Dobro, u redu, a i razlog više da se čujemo svaki dan je to što nikad nismo ziher potpuno i što se vrijeme ipak svaki dan malo promijeni. Dežurni prognostičar jutros nam je Domagoj Dolički. Domagoj, hvala.
1: Hvala vama, pozdrav svima i do slušanja.
0: Također ugodan dan vama i vašoj ekipi. 6 je sati, 24 su minute.

Bacimo pogled na mrežnu stranicu Hrvatskog autokluba. Imali biste što čitati? Bilo bi to štivo do sredine dana kad bismo vam preporučili da se ondje detaljno informirate, pa ćemo ipak konzultirati Google Maps, takozvani zagrebačku zonu koja se puni automobilima, ali nije to još uvijek ništa previše izazovno, iako je prošlo pola sedam i vrijeme se možda otrgnuti od te prve kave uz koju pišete da uživate i od tog surfanja po mobitelu i razmisliti da možda malo ranije danas krenete na posao pa izbjegnete gužve koje će se zaista stvarati na svim dionicama koje vode prema centru grada. Uži i širi zagrebački centar je još uvijek pristupačni, još uvijek se svugdje i svukuda može gotovo lagano. Danas do 14 sati uspinjača biva na redovnom mjesečnom servisu, pa znate da imate na raspolaganju linije 105 i 150, uobičajen je to periodični skup aktivnosti kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad uspinjače. A bus koji staje na stajalištu Odra u smjeru glavnog kolodvora danas će preskočiti to mjesto, odnosno neće biti u funkciji u 8 sati i to će trajati nekoliko dana do 5. rujna. Radi se naime na kolniku avenije Večeslava Holjevca. Radi se u Zagrebu na mnogo mjesta, nije još sve gotovo, ali nekako kao da se na mnogima od njih nazire kraj i ugodniji početak nove školske, akademske te općenito radno intenzivnijeg dijela godine uopće. 6 sati i 34 su minute, sve vrijeme smo tu, pišete nam, zovite nas, javljajte nam se. S vama je vaš jutarnji Radio Sljeme.

0: Autorica stihova i glazbe Mija Dinčić i sjećanje na jednu ne tako davnu Euroviziju, odnosno Eurosong. Inače, sama je napisala naravno i verziju na engleskom jeziku i zanimljivo je možda poslušati jednu pjesmu nakon druge pa vidjeti taj odnos afirmacija i negacija kod domišljate Mije Dinčić ako imate vremena i volje, a vrijeme je za duhovnu misao, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente, svećenik. Danas u svetištu Gospoju suzu u Pleternici hodočaste deseci tisuća ljudi. Dolaze sa svih strana naše domovine. Dolaze sa svojim molitvama i zahvalama, svojim brigama i nadama, svojim bolima i radostima. Dolaze majci koja plače. A majčine suze imaju poseban govor. Ponekad su suze boli, ponekad radosti, ponekad nemoći, a gotovo uvijek ljubavi. Zato čovjek prema suzama svoje majke teško može ostati ravnodušan. Posljednjih dana kolovoza 1953. godine u Sirakuzi na Siciliji zaplakao je mali gipsani reljef bezgrešnog srca Marina postavljen iznad bračnog kreveta mladog bračnog para Angela Janusa i Antonije Giusto. Gospin lik plako je 4 dana. Ljudi su dolazili, gledali i molili. Stručnjaci su uzeli tekućinu i analizirali je. Rezultat je bio jednostavan, a zadivljujući. Bile su to ljudske suze. U mjesecima koje su slijedili, zabilježena su brojna obraćenja i stotine izvanrednih ozdravljenja. Ali možda najvažnije pitanje nije kako je moguće da je gospin lik plakao. Važno je pitanje zašto gospa plače. Sveti Ivan Pavao II. Rekao je da su to suze boli zbog onih koji odbijaju Božju ljubav, suze molitve majke koja daje snagu svakoj našoj molitvi i suze nade koje otapaju tvrdoću ljudskog srca. Glas o tim gospinim suzama stigao je u Pleternicu. Godine 1954. u obližnjem Bučju održavale su se pučke misije. Isusovac Stjepan Miller govori okupljenim svećenicima u čudesnom događaju u Sirakuzi. Među njima je bio i pleternički župnik, veličasni Ljudevit Lujo Petrak. Zatražio je sliku Gospe od suza. Uzeo ju je u ruke, otišao u crkvu, kleknuo i molio gospodina da mu pokaže što treba činiti. A imao je zbog čega moliti. Pleternička župna crkva Svetog Nikole bila je 1944. godine srušena do temelja. U svibnju 1945. pred njegovim je očima ubijen tadašnji pleternički župnik, veličasni Franjo Radović. Komunističke vlasti nisu dopuštale ponovnu izgradnju crkve. Crkve nije bilo, ali je vjere bilo. Narod se okuplja na otvorenom, slavila se sveta misa, molilo se, čuvalo se vjeru. I veličasni Lujo Petrak odlučio učiniti ono što svećeniku i vjerniku uvijek ostaje kada se čini da su sva ljudska vrata zatvorena. Moliti. Godine 1955. započeo devetnicu Gospi od suza. Molilo se za duhovnu obnovu župe, očuvanje vjere i mogućnost ponovno izgradnje crkve. Posljednje večeri devetnice 31. kolovoza nakon svete mise poveo narod u procesiju s upaljenim svijećama oko temelja razorene crkve. Pokušavam zamisliti tu sliku. Nema crkve, ali ima naroda. Nema zidova, ali ima vjere. Nema dopuštenje vlasti, ali ima pouzdanje u Boga. Na ruševinama molitva, u tami upaljene svijeće, a nad svime gospine suze. Možda je upravo tu tajna Pleternice. Nije Pleternica postala svetište zato što je ondje sve bilo dobro. Upravo suprotno, pobožnost je rođena na ruševinama, iz boli, iz progonstva, iz nemogućnosti da se sagradi crkva, ali iz tvrdoglave vjere jednog svećenika i njegova naroda da Bog ipak ima posljednju riječ. I tu pronalazim nešto i za svoj život. Svatko od nas ima neke svoje ruševine, nešto što nije ispalo kako smo željeli, nekoga koga više nema, odnos koji je ranjen, bolest koja nas plaši, dijete za koje brinemo, čovjeka komu ne možemo pomoći, molitvu koju već dugo ponavljamo, a odgovor kao da ne dolazi. Možda se i nama kad čini da su neka vrata jednostavno zatvorena. Tada se sjetimo svećenika Luje Petraka. Nije mogao sagraditi crkvu, pa je molio na njezinim ruševinama. Nije mogao promijeniti vlast, pa je poveo narod u procesiju. Nije mogao ukloniti tamu, pa je zapalio svijeću. I možda upravo to Bog traži od nas. Ne da uvijek riješimo sve probleme, nego da usred njih ne izgubimo vjeru. Godine su prolazile, hodočasnika je bilo sve više, ono što je počelo kao molitva jednog svećenika i njegova naroda preraslo je u veliko marijansko svetište u koje danas hodočaste deseci tisuća ljudi. Zato mi se čini da Gospine suze nisu samo suze tuge, one su i suze nade, jer majka plače s djetetom, ali ga ne ostavlja samog. Možda danas i mi imamo razlog za suzu. Ne moramo je skrivati pred Bogom, ne moramo pred njim uvijek biti jaki. Ponekad je upravo suza najiskrenija molitva. Kada više ne znam što reći, možemo jednostavno zaplakati pred Bogom, a onda svoje suze pridružiti Marijinama. Zato danas, zajedno s desecima tisuća hodočasnika u Pleternici, molimo. Gospod suza, trebamo te. Trebamo svjetlost koja sjaji iz tvojih očiju, utjehu koja zrači iz tvoga srca, mir kojega si kraljica. Puni pouzdanja povjeravamo ti svoje potrebe, svoje boli da ih ublažiš, svoje tijela da ih ozdraviš, svoje srca da ih obratiš, svoje duše da ih upraviš spasenju. Tvojim svetim suzama Isus ništa ne odbija, ti si moćna posrednica milosti. Udostoj se, dobra majko, ujediniti svoje suze s našima, da nam tvoj božanski sin udijeli milost za koju te žarko molimo. Majko ljubavi, dobra i milostiva, usliši nas, smiluj nam se. Amen.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Prevladavajuće sunčano danas u Zagrebu, prema večeri ipak porast na oblake sa sjevera na širem području grada uz vjerojatnost za lokalne pljuskove, najviša temperatura ipak za vrijeme sunca od 32 do 34. Dobro jutro uz Radio Sljeme.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
1: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
1: Vatra je planula u objektu tvrtke Novachem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
2: Jutarnja kronika. Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
1: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer. U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti i europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
2: Jutarnja kronika. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
4: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
1: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje ni jednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
1: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
5: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
6: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
1: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Svijet. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
8: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
9: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, sve da što je bilo, to je to nemoguće. Ovdje na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
10: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
11: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70-ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
12: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznava ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi je jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
11: Zadnji su put svirali lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
13: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene. Užiš, stari
11: moj. Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
14: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
11: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Jimmya Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80-ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi, ja moram ti reći. Stjepan Jimmy Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespie. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
1: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
15: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
2: Jutarnja kronika. U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
1: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
2: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
1: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
2: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić.
1: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kraj. Prvi program. Sport. Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
16: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U 5. kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
17: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka, Išasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
16: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
18: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
19: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europu nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion.
20: mi idemo dalje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
16: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
21: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
22: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
16: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
23: Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
16: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale četiri utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
8: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom na oblaku. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula Zračna Luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjevo, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulja sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
8: Oglasi. Stop. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
25: Oglasi. Radio Sljeme.
0: U jutarnjem programu Radio Sljemena, dragi slušatelji, u 7 sati i 23 minute želimo vam dobro jutro. Prevladavajuće sunčano danas u Zagrebu, ali prema večeri porašćena oblaka sa sjevera na širem području grada, te će postojati vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar će većinom biti slab, ali prema večeri okrenut će na umjeren do jak. sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i vrućih ljetnih ili vruća ljetna 34 Celzijeva stupnja. Za sada je temperaturni mir. U Maksimiru 17 je Celzijevih stupnjeva, ondje 16 na području zračne luke, međutim 20,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 90%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih.

0: 14, majice već od 4,89, tajce od 5,59. Mana.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Kada će spoj Sarajevske na obilaznicu, to će biti prva tema naše reporterke Ana Marije Knezović-Kaurić. U 9:30 razgovarat će s pomoćnikom direktora za građenje i izvanredno održavanje. Nakon toga bavi se novim valom obustave isporuka tople vode, radovi HEP toplinarstva. U 10:30 to će biti tema naše Ana Marije, a u 11:30 pitat će stručnjake kako se zaštititi od virusa zapadnog Nila. Budite uz jutarnji i prijepodnevni program Radio Sljemena. Sve vrijeme smo uz vas i ako ste doma i ako ste u prometu gdje ima problema na autocesti A4 kod čvora Popovec u smjeru Gorića, na predmet je na autocesti, pa se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40 na sat. Usporeno se vozi u zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru zapada, kolona je duga 3 km. Usporeno je i u zoni radova na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Naravno da je sve više automobila u zagrebačkom užem i širem centru, mnogi su se vratili iz godišnjeg odmora, nismo potpuno u 100%-nom sastavu jer ima još onih koji koriste godišnje odmore, ali gužva je neizbježna i savjetujemo krenuti ranije na posao ako je to još uvijek moguće. 7:36, hvala vam što ste uz

7:50, želimo vam dobro jutro, dragi naši slušatelji. Sutra će biti prvi dan mjeseca rujna, Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina i Sloboština bit će područja suzbijanja letećih jedinki komaraca u ranojutarnjim satima od 4 do 7. Biće to metoda hladnog zamagljivanja iz vozila i ručno zamagljivanje. Dakle, Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina i Sloboština sutra. Onda ide Donji i Gornji grad, šire područje Kvatrića i stanari se mole da osiguraju noćni ulazak u područje dvorišta zgrada s 1. na 2. rujna. Tretirat će se preparatima koje odobrava Ministarstvo zdravstva, a građani ne bi trebali boraviti na otvorenom u vrijeme provedbe, te bi trebali zatvoriti prozore i vrata, dakle od 4 do 7. Mole se pčelari na tom području da zatvore pčele u košnice i u slučaju vremenskih loših uvjeta tretiranje će se provesti prvi sljedeći dan s povoljnim uvjetima, dakle 1. i 2. rujna. Prvi su datumi intenzivnijeg suzbijanja komaraca u ranojutarnjim satima od 4 do 7. Pa i sada su mnogima ranojutarnji sati, 7:51. Počeo je jutarnji takozvani rush hour. Sretno svima u dolasku na posao. Hvala vam što slušate Radio Sljeme.

0: Karlovac jutros, nažalost, diše loše zrak. Želimo vam, dragi slušatelji koji nas slušate u velikom broju iz Karlovca, osobito mirno jutro i da prođe sve na najmanju moguću štetu za sve. Žao nam je što se dogodio požar i žao nam je što morate zatvarati prozore. 7 sati i 55 minuta.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Žao nam je još zbog nečega, jel da? Jimmy, naš vječiti dečec za frkanta, gramer starog kova, na njegovim koncertima je plesalo i u glas pjevalo i mlado i staro. Otišel je jedan od najvećih, piše slušateljica Martina Piškor na mrežnoj stranici, odnosno na Facebook stranici Radio Sljemena, gdje se nižu srčeka, ona tužna, s vašim komentarima i na našu objavu u glazbenom fruštuku i na sinoćnju tužnu objavu da nas je napustio Stjepan Jimmy Stanić. I naravno da vas pitamo i dalje, po čemu ćete ga pamtiti? Trudili smo ga se uloviti, evo trudila sam se osobno i ja uloviti ga za jedan sad već daleki plesnjak. Jimmy Stanić rodio se 1929. godine u svom Zagrebu.
2: 29. je bilo najveći snijeg u Zagrebu, jedna strašno je bilo puno snijega i kad sam se ja rodio, mama je mislila da ću biti curica, jer su bili, jer su tri fakina rodila, pa je mislila da budem ja curica, ne? I onda kad sam se rodio, nisam bio curica, pa su me zvali Mimi, ne znam zbog čega, Mimi, i onda je brat rekao, čuj, kakav Mimi, pa nije ona curica, i onda je nazvao me Jimmy, i tako sam od onda Jimmy.

Sva sreća da postoje fonoteke i arhive, pa smo puno od Stjepana Džimija Stanića sačuvali kod sebe. Biće još štikleca ovih razgovornih i naravno njegovih dragih lijepih pjesama u današnjem programu Radio Sljemena. Jutarnji dio tonski realizira Davor Čajko, a Maro Market je glazbeni urednik. Boris Bogić donosi nam vijesti za 10 minuta. U sljedećem satu javit će se Ana Marija Knezović-Kaurić, dakle njezino prvo javljanje je u 9:30. Ja sam Jelena Ucović, 8 je sati, želim vam dobro jutro.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Karlovcu je noćas buknuo veliki požar. Vatra je planula u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Iz grada Karlovca upozoravaju građane da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govorio je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Požar je bio u razbuktaloj fazi, zahvaćen je bio skoro cijeli objekt, proširio se i na krovište, do njih je odmah spojena i Gavranović skladište, tako da se požar proširio i na to. Uspjeli smo požar presjeći po pola te velike zgrade koja ima dužinu nekih više od 100 metara. Mislim da smo uspjeli spasiti više od pola postrojenja. Sada je požar lokaliziran na gdje je izbio, evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimljavanje. Znači, požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi, uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani. Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
3: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača je već kažnjeno i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Jimmy Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano. Prema večeru porast na oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za kišu i lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab. Prema večeri u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti, a u sat vremena temperatura je skočila za 4 Celzijeva stupnja, pa u gradu i okolici u ovom trenutku mjerimo 21 Celzijev stupanj, isto toliko je i na Sljemenu, relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1014 hektopaskala. 8 je i 14, dobro jutro.

Zastoj je tramvajskog prometa na Savskoj kod stajališta Vodnikova u smjeru Žitnjaka, pa linije 12, 13, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Ilice, Ulice Republike Austrije i Jukićeve dalje na svoje uobičajene trase, dakle Savska kod stajališta Vodnikova u smjeru Žitnjaka, linije 12, 13, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Ilice, Ulice Republike Austrije i Jukićeve dalje na svoje uobičajene trase. A vama sretno i puno strpljenja želimo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Posljednji je dan kolovoza, prvi radni dan u tjednu, nema čega nema u prometu. Evo, divlja svinja je na autocesti A3 na čvoru Kosnica, pa se promet vodi dvijema prometnim trakama u oba smjera uz ograničenje od 40 na sat. Usporeno je na obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Zona je radova i gust je promet, ne samo ondje nego i svugdje u Zagrebu. Pazite kad idete Zagrebačkom avenijom u smjeru centra, nemojte jako leve iti kao što ste cijelo ljeto, nego kad dođete do posebno reguliranog prometa, slijedite slijepo prometnu signalizaciju i držite se zaista umjerene brzine vožnje da ne bi bilo još većih problema nego što ih imamo, jer nam javljaju da se dogodila prometna nezgoda baš u zoni radova. Nezgoda je zapravo i kad se ubacujete čak i kroz stupiće. Sve vidimo, sve pamtimo, sve javljamo u eteru, a evo kao što je rekao i gospodin Mataja, i snima se, dragi moji, pa možda ipak sastati se sa sobom u prometu i sa svojom prometnom kulturom koliko god je moguće. Dakle, gužva je u gradu, gužva je u gradskoj okolici i želimo vam sretan put i što manje nervoze.

je uklesano u kamen pa se to može i promijeniti, ali evo, za večeras planiraju glazbenu slušaonicu koja ima naslov Everybody Loves Monday, a u 20 sati i 20 minuta počinje revija filmova Kina na Savi, par ne par, jeste li to htjeli, i stambeno pitanje bit će njihova današnja tema. Sutra će biti Funky Tuesday uz željeznički most, a u 20 sati i 2 minute počinje književno glazbena večer, koncert Kona, duo gitare i trube. I onda ide dalje, kak ide tjedan, tako i njihov raspored. U srijedu vas čeka rege uz Savu, Beer and Paint, likovna radionica Ivane Jerković. Jerković, Mornari sa Save se zove. Dakle, to će biti 2. rujna. Neki novi klinci u četvrtak uz glazbenu slušaonicu, pa onda petak je rezerviran za Tribute to Magazine by DJ Mag i tako dalje. Možete skoknuti na njihovu Facebook stranicu ili skoknite poslije podne već od 5 do Hendrixova mosta i ondje se potpuno opustite uz Green River Festival. 8 je sati, 34 minute, vi plovite skupa s nama, mi plovimo skupa s vama. Radio Sljeme je tu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Marna, -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
6: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: A ako by ste se vozili obilaznicom s namjerom da povežete istočni sa zapadnim dijelom grada i očekivali da dođete brzo, neće se dogoditi. Gužva je, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio i na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kakvo je stanje.
1: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio, evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i izdimljavanje. Znači, požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi, uglavnom samo ima mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Počeo je masovni povratak Zagrepčana s godišnjih odmora, a vozače čekaju prometne gužve, čepovi i nova prometna regulacija. O prometnoj situaciji u glavnom gradu za HTV je govorio Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti.
2: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Kad vidite, a što naravno vozači jako iritira i sve sudionike u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
3: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
0: Možemo i SDP u Gospiću od države zahtijevaju hitnu sanaciju, a u isto vrijeme u tri jezera na Savici leži 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, dok se iz obližnjeg vodocrpilišta Petruševec vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Priopćili su jutros iz gradskog HDZ-a. Opasni otpad potvrđen je kemijskim analizama 2006. a priprema sanacije najavljena je još 2007. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević upoznat je s time od prvog dana svog mandata, ali do danas nije učinio ništa kako bi se to odlagalište saniralo, upozorio je čelnik stranke Ivan Matijević.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano. Prema večeri uz porast na oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za kišu i lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 24 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, 23 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost je 59%, a tlak zraka 1014 hektopaskala, te je 9 sati i 14 minuta, a vi slušate Radio Sljeme. Dobar vam dan. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Prometnu muku muče i reporteri Radio Sljemena. Zatvorena je radnička od rotora u Zaharovoj do Držićeve, pa se ne može ni u Držićevu, ni iz Držićeve skretati. 9 je sati i 27 minuta.
1: Smjesta u eter.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić svjedoči prometnoj zagrebačkoj situaciji. Prošli tjedan je bilo, može se, ide se, brzo se stiže, međutim danas već druga priča. Ana Marija, dobro ti jutro. Ti si na ovom mjestu u Držićevoj.
2: Prošli smo, da, tim mjestom i nije da ti volim proturiječiti, zapravo volim ti proturiječiti, jer baš sam komentirala s Pavlekovićem, s kolegom jutros, kako mi se čini jednostavnije proći ovim dijelom. Dakle, išli smo Slavonskom, spustili se na Držićevu i došli ovamo do hrvatskih autocesta, do Široline, dakle bez ikakvih problema, osim ovo što sam primijetila da ljudi pokušavaju skrenuti iz Držićeve na Radničku, ali ne ide. A ne ide zato što se tamo radi, dakle zatvoren je, baš se onako sad stavlja ili skida, nisam sigurna koji sloj asfalta, ali u svakom slučaju zatvoren je taj izlaz na Držićevu, tako da niti ne pokušavate. Nemojte pokušavati niti mostom mladosti, ravno onaj silazak prema jugu, dakle prema Sarajevsko, jer i on je zatvoren, taj silazak, kao i dio Sarajevske od rotora u Zapruđu pa do Ukrajinske. I tako bi trebalo biti do 30. rujna, a do 30. rujna bi zapravo Sarajevska trebala i završiti, odnosno radovi i gradnja tramvajske pruge i ovog privremenog tramvajskog okretišta, odnosno sve ono što grad radi kad je Sarajevska u pitanju. No, mi smo došli saznati iz hrvatskih autocesta što država, odnosno Hrvatske autoceste, rade kad je taj širi projekt u pitanju, znači sam spoj na obilaznicu. Znamo da pripada autocestama taj dio projekta. Zašto to nije usklađeno, zašto sad kada grad jednom završi moramo onda čekati još i taj spoj, i to ne nekoliko mjeseci, nego do sredine, otprilike sredine 2028. Pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje u Hrvatskim autocestama, Sanji Velebit Pešut, je s nama. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: I sad bez okolišanja, zašto vas moramo čekati?
3: Ako ćemo ovako komparirati, istovremeno su krenuli otprilike što se tiče pokretanja javne nabave od strane grada Zagreba dio za rekonstrukciju Sarajevske ulice, koja je sad u formatu avenije, i Hrvatske autoceste su pokrenule javno nadmetanje za izradu, ajmo reći, nastavka tog projekta koji u njihovoj ingerenciji, a to je ovaj vijadukt preko Ranžinog kolodvora, koji je u isto u formatu punog profila i koji se spaja kao do sada nedovršeni dio projekta na čvor Jakuševec, sa kojim se dovršava taj čvor Jakuševec sa sva četiri smjera. Jedan je, znači, pristup iz Zagreba pa prema Sisku, odnosno spoj na zagrebačku zaobilaznicu. Sada ta dva projekta su bila je različita dinamika javne nabave. Grad Zagreb je uspio sva dva tendera razmjerno lakše realizirati, dok je tu u slučaju Hrvatskih autocesta bila jedna žalba koja je uzela svog vremena. Međutim, i unatoč tome da nije bilo te žalbe, sam projekt je tehnički izrade vijadukta preko Ranžinoga puno kompliciraniji, puno je vremenski uzima, puno više vremena u osnovi, tako da se oni ne mogu na taj način direktno komparirati. Ovdje se ipak radi o niskogradnji isključivo, ok, bila je tu i tramvajska pruga. To je za razumijevanje zašto su oni formalno kao vremenski raspareni, međutim oni su otprilike u isto vremenu pokrenuti, očito je tu bila nekakva suradnja između grada i države da se taj projekt dovrši.
2: Međutim, opet će, sad ću ja nastaviti u ovom revijalnom tonu pitanje, jer je to nešto što često i vama prigovaraju pa i nas pitaju. Riječ je o jednom kilometru zahvata, dakle 300 metara Sarajevske i dva vijadukta oko 700 metara. Vele, Kinezi bi to napravili, što kažete na to, u 3 mjeseca, 6 mjeseci, sve jedno?
3: Pa evo, Kinezi to rade. Kinezi su govorili, kao što znamo, po nekih nešto manje od 54 milijuna eura, i to govori samo po sebi u prilog kompleksnosti, jer je jedan kilometar prometnice ima cijenu 54 milijuna eura, što nije slučajno, jer se, kažem, radi o primarno nekih 700 metara dvostrukog vijadukta, i tu prvih 200 metara se radi o betonskom vijaduktu, pa 500 metara je čelični, sve to ide preko ranžinog kolodvora s kojim upravljaju Hrvatske željeznice.

0: TS6, to su ovi na sjevernoj strani od Ranžinog kolodvora i radi se upornjak U16, to je ovaj južni dio spoj na čvorja Kuševec, odnosno paralelno se radi s njim i potporni zid koji je tamo po projektu. Radi se na prelaganju instalacija i izvršeno je, prethodnica tome je bilo izvršeno testiranje pilota. To je isto jedan proces, piloti su oni način temeljenja dubokoga sa betonskim stupovima podzemnim koji se moraju testirati, njihovo ponašanje, znači mora se dozrijeti beton pa se testira pa se modificira itd. I u izradi je također ta razna prelaganja na sjevernoj strani gdje je Sarajevska ulica, a istovremeno se radi priprema za izradu čelične konstrukcije ovog čeličnog dijela nadvožnjaka, odnosno vijadukta u Kini. U Kini će se proizvoditi elementi koji će se ovdje spajati.
1: Hoće li dolaziti preko Rta Dobre Nade kao i Štenga u Importaneu ili imate neki kraći put?
0: Ja mislim da će doći preko Rta još bolje Nade, nadam se da. Tako da ne bi to trebalo biti u tom doba problem u tom smislu.
1: Znači možemo onda računati na tu polovinu 2028. jer toliko se veselimo tome, zapravo i cijeli smisao ovog ili najveći dio smisla tog produžetka je upravo spoj.
0: Pa je, ova avenija, sad je ona avenija, iako se dalje zove ulica, ima višestruki smisao. Jedan je zbog tramvajske pruge, ima i autonomni smisao i sada, iako ta pruga će biti produžena za, mislim, dvije stanice u konačnici, ima kao jedna avenija, a to će biti novi spoj sa zagrebačkom obilaznicom i sa autocestom Zagreb-Sisak i tu se očekuju pozitivne redistribucije prometnih tokova, malo će se to prošarati, malo će se drugačije, neki će se rasteretiti, ovdje će jedan dio prometa doći, biti navučen, tako da je, a što se tiče tih rokova, mi se nadamo da ćemo unatoč svim problemima koji su bili zapravo očekivani kad se radi u gradskoj sredini i sa drugim operaterima kao što je HŽ infrastruktura, da će biti u roku gotovi. Ne?
1: Spomenuli ste sada to rasterećenje, odnosno nekim dijelom opterećenje. Vi ste građevinar, ali radite na prometnom projektu i živite u Zagrebu. Što vi mislite, hoće li ovo opteretiti dodatno Zagreb ili ga na neki način rasteretiti, taj južni ulaz rasporediti?
0: Pa neka logika je, znači uopće nemam sad tu neke simulacije ili šta, ali neka bazična logika je da kad se otvaraju novi takvi koridori, oni u principu rasterećuju neke druge i prirodnim tijekom odabira korisnika koji će se kroz mjesece, godine nasložiti, doći do nekakve vrste redistribucije prometnog toka. Neće se morati ići isključivo iz zone Buzina pa skretati desno, recimo ko to tako želi, nego će moći ovdje direktnije, tako da će jedan dio prometnica biti rasterešen i tako dalje. Ne.
1: Eto, veselimo se tom kraju, završetku projekta. Postoji li, postoji li možda nešto što vas može iznenaditi, odnosno jeste li računali na poskupljenje eventualno materijala, na radnu snagu i je li to sve pokriveno?
0: Pa u ovo doba koje živimo, mi smo to ugovorno sve pokrili sa jasno definiranom kliznom skalom, tako da smo oko toga mirni. Sve promjene koje će se dogoditi tijekom projekta koji je višegodišnji će se naravno morati verificirati, platiti, ako će biti, možemo računati možda u nekom slučaju neko pojeftinjenje nečega i to će onda biti kao korekcija cijene na niže. A ono što je bitno u tome kada se pripremaju tenderi takvi da je to sve pripremljeno, ugovoreno, tako da kod obračuna toga nema nikakve arbitrarnosti, već se to događa prema formulama koje su jasne, ugovorene i verificirane itd.
1: Na našoj Facebook stranici možete vidjeti, evo zahvaljujući gospodinu Pešutu i fotografijama koje nam je osigurao kako to izgleda, kako gradilište izgleda u ovom trenutku, pa ćemo onda, evo, ne iz mjeseca u mjesec možda, ali redovito pratiti kako se gradilište razvija i što se tu događa. Za danas hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje u HAC-u, gospodin Sanjin Velebit Pešut, bio je s nama. Mi idemo se isto malo raspitati o radovima, na ovoga puta toplana.
2: Da, zovu nas naši dragi slušatelji i pitaju za sve moguće komunalne posljedice svih mogućih radova na svim lokacijama u Zagrebu, tako da je više nego vrijedno saznati što se događa i s isporukom tople vode. Ana Marija, hvala ti lijepa. Gospodin Pešut, možete očekivati, sigurna sam.

Opet kroz nekoliko tjedana ili mjeseci, s obzirom na duljinu radova koja se očekuje, evo, na spoju Sarajevske, na obilaznicu. A mi se spajamo ponovo na frekvenciji 88,1 s glazbenim izborom Mara Marketa.

0: Hvala za vaša pisma, sjećanja, poruke. Evo javio se slušatelj gospodin Božo koji se sjeća vremena još od prije 50 godina kad je kao učenik elektrotehničke škole često navraćao u mali dućan elektromaterijala na početku Jurišićeve gdje su prodavali jeftine ruske lampe koje bi koristili za popravak radijskih i TV aparata. I jedne večeri poslije škole njih nekoliko dječaka gledaju kroz staklo u pultu, a ulazi Jimmy Stanić, kojeg su znali samo s TV-a, i krene on u razgovor s prodavačima, kaj treba, ozbiljna faca, ozbiljan glas, a oni slušaju sa strane Jimmya Stanića i u jednom trenu Jimmy izgovori neku foru, svi u dućanu prasnuli u smijeh, a on i dalje je ozbiljan, kao da govori o vremenskoj prognozi, piše slušatelj Božo. Do tada su svi mislili da njemu fore koje je valjao na TV-u netko piše, nastavlja slušatelj, ali tad su skužili da on to sipa iz glave. Evo, veli, morao sam napisati jedan doživljen trend života dragog nam Jimmya, neka mu je laka hrvatska zemlja, zaključuje i veli, znam da će biti gore veselo oko njega.
1: Kad sam snimio Kobilu Suzi, onda mi je jedna curica napisala: Jimmy, šta si ti to napisao o Kobili Suzi? Ja se zovem Suzi. Kad budem narasla, onda ću kupit si konja i nazvat ću ga Jimmy.
2: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Tramvajske karte. Kad je prije 135 godina Zagrebom počeo voziti prvi tramvaj, putnici su prijevoz plaćali prema udaljenosti putovanja. Zagrepčani su se tada vozili malo i na kratkim relacijama. Uvođenjem električnog tramvaja promijenio se i sustav naplate. Mreža je podijeljena na gradsku i vanjsku zonu, pa su i cijene postale različite. Uvedene su i prve prijelazne karte. Kako je promet rastao, naplata je postajala sve složenija. 1919. uvedena je posebna cijena za vožnje nedjeljom i blagdanom. U opticaj su puštene pojedinačne karte s pravom ili bez prava prijelaza, jutarnje karte za vožnje koje su počinjale prije 7:30 i omogućavale povratak nakon 13 sati, a potom i dnevne te tjedne karte. 30. godina pojavili su se prvi karneti, blokovi od 10 i 30 vožnji. Tada je prvi put dopušten i prijelaz s autobusa na tramvaj i obratno istom kartom, što prije nije bilo moguće. Različitim vrstama i cijenama karata, gradski je prijevoznik nastojao privući putnike i potaknuti vožnju tramvajem. Nakon Drugoga svjetskog rata situacija se naglo promijenila. Broj putnika i opterećenje vozila snažno su porasli, pa je tarifna politika postala restriktivna. Najprije je ukinuto pravo prijelaza između tramvaja i autobusa, a kad ni to nije smanjilo gužve, ukinuto je i pravo prijelaza unutar tramvajskih linija. Kako ni ta mjera nije dala rezultate, početkom 50. cijena prijevoza je drastično povećana. Tramvajska je karta poskupjela s 2 na 15 dinara. Nova je tarifa prepolovila broj putnika i znatno smanjila gužve. Potkraj kolovoza 1965. uvedene su mjesečne karte za neograničen broj vožnji. A krajem 70. stigle su nove promjene. Uveden je sustav s 5 tarifnih zona, ali još je važnija bila odluka o ukidanju konduktera. Oni su desetljećima prodavali karte, zaderavali ih pri prijelazu ili označavali žigom sa svojim službenim brojem, a u špici molili putnike da se pomaknu prema sredini. Najava te promjene stigla je 1979. kada je ugrađen prvi automat za poništavanje karata. Nakon toga kondukteri su postupno nestajali iz tramvaja. Zagrepčani se više nisu švercali na pulferima kako su to činili dotad, nego su se komotnije i sigurnije pomiješali s ostalim putnicima koji su uredno platili svoje karte. S uredno poništenom kartom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Počeo je masovni povratak Zagrepčana s godišnjih odmora, a vozače čekaju prometne gužve, čepovi i nova prometna regulacija. O prometnoj situaciji u glavnom gradu za HTV je govorio Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti.
2: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obaveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Jer kad vidite, a što naravno vozači jako iritira i sve sudionike u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
3: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u kojoj je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
0: Možemo i SDP u Gospiću od države zahtijevaju hitnu sanaciju, a u isto vrijeme u tri jezera na Savici leži 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, dok se iz obližnjeg vodocrpilišta Petruševec vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana, priopćili su jutros iz gradskog HDZ-a. Opasni otpad potvrđen je kemijskim analizama 2006. a priprema sanacije najavljena je još 2007. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević upoznat je s time od prvog dana svog mandata, ali do danas nije učinio ništa kako bi se to odlagalište saniralo, upozorio je čelnik stranke Ivan Matijević. SAD i Iran ponovo razmjenjuju napade, prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Laraku u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su mete bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile s minama u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutros presrela 8 raketa.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano. Prema večeri uz porast na oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za kišu i lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab. Prema večeri u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 27 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 26 na Griču i na području zračne luke. Na Sljemenu su izmjerena 24 celzijeva stupnja. Relativna vlažnost je 52%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme

0: Popodneva, dobar ti dan još jedan put.
1: Dobar dan, pozdrav svima ovoga puta iz zapadnog dijela grada, kao što smo i obećali. Tragom informacije da danas Špansko, Malešnica, Gajnica i Stenjevec, odnosno danas i sutra, nemaju tople vode, onda nam je to jasan signal da je HEP Toplinarstvo ponovno u jednom jačem zamahu, a taj zamah pokazuje i činjenica da će za jedno tjedan dana i Novi Zagreb ostati bez tople vode, tako da je red da saznamo u kojoj fazi su sada i kakvi radovi, što se radi, što oni obuhvaćaju i što je najvažnije kad će biti gotovi. S nama je savjetnik uprave HEP Toplinarstva, gospodin Jurica Brnaz. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje.
1: Gospodine Brnaz, ovoga ljeta se nešto rijetko sastajemo po pitanju ovih radova, što nije nužno loša stvar, ali nameće se pitanje, događaju li se radovi, ide li sve po planu?
2: Pa ide sve po planu. Naime, u prvoj polovici ljeta smo završavali veliki projekt koji smo više godina izvodili u gradu Zagrebu, koji je financiran sredstvima iz EU fondova. Započeli smo drugu fazu radova koja je sad u tijeku, znači govorimo o Malešnici, i u 7.9. počinjemo, to jest već traju radovi, ali bez obustave, na ključnoj magistrali koja napaja toplinskom energijom Novi Zagreb. Za potrebe rekonstrukcije te magistrale potrebno je na 7 dana, to jest od 7. do 19. isključiti isporuku toplinske energije za Novi Zagreb.
1: Rekli ste, ovo je prvi projekt je zapravo završen, ovo je sada drugi. Dajte nam malo objasnite što je prvi projekt, je li to ono što se radilo ili što se radi već nekoliko godina, kad je 60 km vrelovoda zamijenjeno, je li to gotovo, što je sad ovo novo što se radi?
2: Znači, težnja HEP Toplinarstva da u zadnjih, znači da zamijenimo što veći broj cijevi, s obzirom da imamo mogućnost povlačiti sredstva iz EU fondova. 21. smo krenuli sa velikim projektom gdje je 68 km cijevovoda zamijenjeno. Ova godina, početkom godine, znači početkom godine, ja to smatram zapravo završetak ogrjevne sezone. Završili smo fizički sve te radove, još ima administriranja i možemo smatrati tu prvu fazu gotovim. S obzirom da nam je težnja da i dalje nastavimo istom dinamikom, zavrtili smo drugu fazu koja je sad, ajmo reći, u tijeku, kojim je predviđena zamjena magistrale na Boroviju, a koja napaja Novi Zagreb, a isto tako kompletno zamijeniti sve cjevovode u naselju Malešnica. Ne govorimo o magistrali, nego zapravo pristupne ogranke i priključke za naselje. Također, s obzirom da imamo mogućnost i želja nam je i dalje povlačiti sredstva iz EU fondova, planiramo 27. 30. zamijeniti sve ostalo zastarjele cijevi, i time bi, ajmo reći, imali predizolirane cijevi na kompletno centralnom toplinskom sustavu.
1: Koliko je to kilometara, ako je ovo bilo 68, koliko još treba da biste sve to napravili?
2: Znači, sa ovom trećom fazom koju planiramo aplicirati, nekih još 48-50 km cijevi. To vam je puta dva, znači govorimo oko 100 km cijevovoda.
1: Znači li to onda da na kraju ove treće faze bi cijeli Zagreb trebao biti nov, odnosno obnovljen što se tiče toplovodne mreže?
2: Tako je. Znači, onda imamo kompletno taj predizolirani vrelovod, puno nam je lakše održavati i zapravo osjetno očekujemo smanjenje gubitaka, a da ne govorimo o sigurnosti opskrbe i bilo kakvih drugih gubitaka koji su bili prisutni, s obzirom da smo imali dio vrelovoda, i to magistralnih vrelovoda koji su starom tehnologijom bili polagani.
1: Imate li neke do sada konkretne podatke? Ovaj projekt, rekli ste, počeo je 2021. znači 5 godina je za vama. One prve cijevi koje su se mijenjale, ili te 21. 22. koja je ušteda na energiji ili koja je ušteda na gubitku vode?
2: Pa nemamo još kompletnu tu analizu, međutim mogu reći da smo prije prosječno oko 140 hitnih

0: intervencija imali, znači prilikom tih hitnih intervencija u većoj ili manjoj mjeri su pojedini potrošači bili u obustavi, znači nisu imali grijanja i tople vode. Sad se to prepolovilo, došlo je na 50-ak hitnih intervencija i to su u većem dijelom manje intervencije gdje nisu obuhvaćena cijela naselja nego par kuća.
1: Da, zapravo ovako kad razmislimo mi potrošači, sad su obustave zbog onoga što se u budućnosti ne bi trebalo događati, a to su puknuća, a inače su obustave bile zbog toga što su se puknuća dogodila.
0: Upravo tako. Zapravo, evo, najbliži primjer Malešnice, naselja Malešnice, praktički to je naselje 40 godina već staro i cijevodi su isto tako tog godišta i težnje nam je zapravo da potpuno, kako bi Zagrepčani rekli, izdošlo se, mora se zamijeniti, mora se napraviti novo, smanjiti ti prekidi, osigurati stabilna i sigurna isporuka. Ja razumijem potrošače da su, koji su baš u tim naseljima i Špansko i zapravo taj zapadni dio grada, da smo ih zadnjih godina, nazovimo, dosta maltretirali. Međutim, mora se imati u vidu da neki ti veliki, pogotovo magistralni vrelovodi, nije moguće napraviti za 3 tjedna koliko su ljudi na godišnjem, nego da je to jedan dugogodišnji proces i govorimo o radovima u samom naselju, znači gdje su relativno otežani pristup u samom cijevodu, gdje je manipulacija mehanizacijom otežana zapravo puno sporije nego na nekoj livadi. I zbog toga da ne bi ljude još više maltretirali, težnje i dijelimo te radove na više godina, kroz više manjih obustava, a ne da to krenemo od početka, jer bi to onda praktički ljudi kroz više ljeta imali cijelo ljeto, bili bi bez tople vode.
1: Ali i na Malešnici i u Španskom, općenito u zapadnom dijelu grada, s obzirom na ove projekte koje ste najavili, i dalje mogu očekivati idućih ljeta da će biti obuhvaćeni ili se radovi sele u neki drugi dio?
0: Biće obustava, ali isto tako kako mi mijenjamo, znači, postojeći vrelovod, praktički razvijamo mrežu. Znači, što se tiče Malešnice i Spanskog, mi radimo još dva bajpasa, znači magistralna bajpasa, koja bi omogućila dodatnu opskrbu sa dodatnog pravca i onda bi na neki način, dok radimo ove postojeće magistrale, mogli napajati sa alternativnog smjera. I zapravo težnje nam je da tamo gdje zbog ima jedan dobavni pravac, da pokušamo i zbog širenja mreže, a i zbog te, ajmo reći, dodatnih napojnih pravaca, da omogućimo potrošačima da što manje osjete te obustave koje su nužne da bi sustav funkcionirao.
1: Ono što je nužno u ovome navratu, rekli ste danas i sutra, Špansko, Malešnica, Gajnice, Stenjevec, u cijelosti ti kvartovi, ali samo danas i sutra nemaju tople vode, što onda još slijedi u ovom putu?
0: Pa, u samoj Malešnici još, ako vremenski uvjeti posluže, planiramo još jednu obustavu napraviti. I onda, kako radovi idu, u dobrom dinamikom se odvijaju, da planiramo zapravo Malešnicu riješiti. Ukoliko nećemo moći, znači vremenski uvjeti ili vidimo s obzirom na brzinu izvođenja strojarskih radova da neće se stići, onda ćemo to prebaciti na iduću godinu. Ali to bi bilo to.
1: Znači 3 tjedna još Malešnice, ali ne cijela?
0: Sad smo u obustavi, možda još jednu. Ako, kažem, stignemo s obzirom na vremenske uvjete.
1: I onda spomenuli ste na početku Novi Zagreb, od kad do kad, i cijelcati Novi Zagreb.
0: Tako je, znači od 7. do 19. Novi Zagreb, kolege koje rade na tim gradilištima vjeruju, a i mi, znači ostali, da moglo bi se taj period i skratiti, jer govorimo o rekonstrukciji jednog velikog šahta koji je zapravo skučenog prostora, velike su armature, tako da teško je procijeniti koliko vremena potrebno za samu ugradnju, ali toplo se nadamo da će i kraće to trajati, a nastavljamo dalje sa rekonstrukcijom te magistrale koja je nekih 1600 metara, znači dimenzije 800, znači govorimo o 3200 metara cjevovoda u jednom dijelu Borovija gdje su uličice, praktički dva auta se ne mogu mimo ići, a mi moramo manipulirati sa velikim dizalicama, kranskim dizalicama, tako da ljudi, vjerujem da mogu shvatiti koliko je to komplicirano i kompleksno samo polaganje i pristup samim tim cjevovodima.
1: U svakom slučaju do ogrjevne sezone ćete biti gotovi, pa možda evo na ovaj način da upozorimo i one koji imaju radove u svojim stanovima, odnosno u svojim ulazima, rujan je pred vratima, da završavaju te radove kako bi zaista onda ogrjevna sezona i mogla početi.
0: Upravo tako, znači mi unatoč ovim radovima i dalje znači pripremamo ogrjevnu sezonu. Težnja nam je zapravo da znači u sljedećih 20 dana sve ove zgrade koje su tražile pražnjenje da polako završavaju radove, odnosno da polako punimo zgrade, tako da nevezano za radove, da kad završe radovi, kad se steknu uvjeti, znači zbilja kad zahladi, da budemo spremni za puštanje grijanja. Ono što moramo biti svi svjesni da je poprilično energetska situacija u svijetu kompleksna, tako da nije nužno da jedan dan bude 5 stupnjeva da praktički se pali grijanje, jer samo paljenje grijanja zahtjeva 5-6 dana, toplana se isto mora pripremiti, a kad zatopli, a obično nakon prvog malo hladnijih dana počinju opet topli dani, da nije baš tako lako presvičati, prebacivati sa paljenja, grijanja, nagašenje i slično. Naša automatika u toplinskim stanicama je ispravna, provjerena i zapravo ona regulira intenzitet grijanja, tako da težnja nam je i želja da ljudi u prvom redu pripreme instalacije, da nemamo ulaska u sezonu pa natezanja da li je napunjena instalacija, nije napunjena, da li je dovoljno dopunjena, znači da to sve napravimo kad je mirno vrijeme, kad su ovakvi, kad su ovi normalni i ajmo reći prihvatljivi vremenski uvjeti.
1: Da, vremenski uvjeti evo danas stvarno barem meni izgledaju odlično za radove i vidim da se ovdje kod vas radi punom parom. Sretno nam svima da bude ovako kao što ste najavili, pa onda ćemo pratiti ovu drugu fazu, pa i treću, i do kad ste rekli, do 2020.
0: Do 30.
1: Dobro, ja sam navlačila do 20. neke, možda bude.
0: Do 30. A kažem, radimo i na alternativnim pravcima, organiziramo tako da zbilja ljudi što manje osjete, ali s obzirom na veličinu sustava, smatram i vjerujem da potrošači vide da se radi nešto i da se obnavlja, kao što i oni nakon 15 godina farbaju stan, tako da i mi moramo to izvoditi radove da to bude lijepo i pouzdano.
1: Hvala vam lijepa, savjetnik uprave HEP Toplinarstva, gospodin Jurica Brnas, bio je s nama i sretno.
0: Hvala, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Sretno i nama na putu do Štampara. Bok.
2: Hvala ti lijepa, draga Ana Marija, na iscrpnom izvješću o stanju radova koje se tiče zaista velikog broja Zagrepčana. 10 je sati i 47 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Mana, -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Tužan je dan za nas koji radimo na Radio Sljemenu i za naše kolege i brojne slušatelje i gledatelje Hrvatske radio televizije. Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica, koja je u ovu televizijsku kuću stigla 1958. godine i prošla gotovo sve važne stube. Od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa, jednostavno rečeno do legende Hrvatske radiotelevizije i hrvatskoga javnoga prostora. Stjepan Džimi Stanić se s nama u glazbi, odnosno mi od njega se glazbeno opraštamo, a nismo jutros ni slutili da će u ovom oproštaju biti i Ksenija Urličić.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Silazak s mosta Mladosti prema jugu i dio Sarajevske od rotora u Zapruđu do Ukrajinske su zatvoreni do kraja idućeg mjeseca. Tada se predviđa završetak radova u Sarajevskoj ulici koje provodi grad Zagreba. Spoj ulice na obilaznicu se planira sredinom 2028. godine. Pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje Sanjin Velebit Pešut.
1: Dovršavaju se temeljna mjesta na stupištu S5 i S6, to su ovi na sjevernoj strani od Ranžinog kolodvora i radi se upornjak u 16, to je ovaj južni dio spoj na čvorja Kuševec, odnosno paralelno se radi s njim i potporni zid koji je tamo po projektu. Radi se na prelaganju instalacija, prethodnica tome je bilo izvršeno testiranje pilota, to je isto jedan proces, piloti su na oni način temeljenja dubokoga sa betonskim stupovima podzemnim koji se moraju testirati njihovo ponašanje, znači mora se dozriti beton, pa se testira, pa se modificira i tako dalje. I u izradi je također ta razna prelaganja na sjevernoj strani gdje je Sarajevska ulica, a istovremeno se radi priprema za izradu čelične konstrukcije ovog čeličnog dijela nadvožnjaka, odnosno vijadukta u Kini. U Kini će se proizvoditi elementi koji će se ovdje spajati.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže, danas i sutra neće biti tople vode u naseljima Špansko, Gajnice i Stenjevec, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. ovog mjeseca. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Savjetnik uprave HEP Toplinarstvo Jurica Brnas.
2: Težnja HEP Toplinarstva znači da zamijenimo što veći broj cijevi, s obzirom da nam je težnja da i dalje nastavimo istom dinamikom. Zavrtili smo drugu fazu koja je sad, ajmo reći, smo u tijeku, kojim je predviđena zamjena magistrale na Boroviju, a koja napaja Novi Zagreb, a isto tako kompletno zamijeniti sve cijevovode u naselju Male.
0: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. a prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere bila je zaslužna za velike projekte, među kojima se ističe Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano. Prema večeri uz porast na oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za kišu i lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab. Prema večeri u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 28 celzijevih stupnjeva je u gradu i okolici, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost je 44%, tlak zraka 1014 hektopaskala, te je sveopća gužva u gradu na nadvožnjaku Selska. Rade na sjevernom traku, dvosmjerno se ide južnim, jaka je i spora kolona od početka podvožnjaka Savska prema zapadu. Ustrajne su te kolone i vjerojatno tijekom dana neće biti bolje, tek se očekuju oni vršni prometni sati. 11 je sati i 15 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: smjesta u eter.
1: Uvijek dobro informirana draga kolegica Ana Marija Knezović-Kaurić uvijek zna odgovore na pitanja, međutim da bi znala odgovore mora postaviti neka pitanja, pa evo te u trećem navratu. Dobar ti dan još jednom.
2: Dobar dan, bok svima. Kao što smo najavili iz nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, tu na Mirogojskoj smo. I kao što si rekla, da bismo dobili odgovore moramo pitati, a pitamo stručne ljude koji znaju o čemu govore, kao što je uvijek slučaj kad dođemo ovamo u Štampar. A ovoga puta došli smo na njihov poziv zato što su prepoznali trenutak i rekli idemo objasniti ljudima o čemu je riječ kada je u pitanju širenje virusa zapadnoga Nila, odnosno ova briga koja je dodatno podebljana, rekla bih, u petak kada smo doznali da je otkriveno 5 uginulih vrana koje su zaražene i onda naravno ono nekakvo ljudsko, onaj strah u nama se budi i pitamo se jesmo li ugroženi i što nam je činiti. Sa mnom je doktorica znanosti biologije, voditeljica službe za epidemiologiju Ana Klobučar. Dobar dan.
3: Dobar dan, moram reći voditeljica odjela unutar službe za epidemiologiju, odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Za početak, trebamo li se zabrinuti zbog postojeće situacije kad je u pitanju ljudska populacija?
3: Pa ne trebamo se zabrinuti, to je zapravo redovita situacija koju susrećemo ove i proteklih godina na približno jednak način. Ove godine evo dobili smo i potvrdu Veterinarskog instituta o uginulim pticama, odnosno virusima dokazanima u tim pticama, no kad imamo ljude koji su inficirani ovim virusom, jasno je da imamo u prirodi i ptice koje su zapravo rezervoari ovoga virusa. Znači, kako je već prethodnih dana komunicirano i od strane kolega iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i kolega veterinara, nama ovaj virus kruži u populaciji i u prirodi posljednjih 12-13 godina. Znači, rezervoari virusa, ponavljam, jesu ptice. Tako kad se dogodi pojava infekcija u ljudi, to je ona posljedica prisutnosti virusa u ptica. Komarci su ti koji prenose virus sa ptice na pticu. Najčešće je to ciklus, a ponekad su slučajni domaćini ljudi, konji, odnosno neke druge životinje. Znači, ljudi zapravo većinom reagiraju asimptomatski, znači ne razvijaju simptome bolesti. U približno 20% osoba se javljaju blagi simptomi, a 1% zaraženih razvije teški neuroinvazivni oblik bolesti. I mi smo tijekom proteklog mjeseca zabilježili 3 slučaja infekcija West Nile virusom u Zagrebu, od čega je dio njih bio i asimptomatski, znači osoba nije razvila bolest.
2: Dakle, ako vas dobro razumijem, razlika u odnosu na prošle sezone je ta da sada više znamo, da smo informirani.
3: Pa tako, evo, mogli bismo tako reći, znači sad smo dobili evo i pisanu obavijest javnosti da su u vranama, uginulim vranama, pronađen dijagnosticiran virus zapadnog Nila.
2: Rekli ste komarci ga prenose, koji komarci, ovi vulgaris?
3: Tako je, prenosi ga naš domaći komarac, najčešće je to u Hrvatskoj vrsta Culex pipiens. Zapravo mogu prenijeti dvije vrste roda Culex, no za nas je najvažnija ova Culex pipiens, koja nam je i nekako najbrojnija unutar te skupine Culexa, a to su komarci koji se razvijaju i u prirodnim i umjetnim leglima, odnosno raznolikim tipovima voda stajačica, kao što su kanali u kojima voda stoji, dijelovi potoka u kojima je slaba protočnost vode ili retencije potoka, zatim različite posude, kante, bačve u vrtovima za zaljevanje, slivnici na ulicama i u dvorištima, gdje god voda stoji, znači imamo tamo vrstu Culex pipiens, ili neke druge posude, predmeti u kojima se zadržava voda, sve to mogu biti zapravo legla ove vrste i zato je jako važno da svi pojedinci, mi kao savjesni građani vodimo brigu o svojem okolišu, o svojem neposrednom okolišu, što je dvorište, vrt u kojem čuvamo onu bačvu za zaljevanje. Imali smo upite, znači li to da trebamo sad sve one pojilice s vodom za ptice ukloniti? Ne, to ne znači. Važno je da svugdje gdje god držimo vodu izljevamo jednom u 4-5 dana potpuno tu vodu i zamijenimo je novom vodom. Znači, naravno da trebamo i dalje imati pojilice za ptice i možemo imati vodu u bačvama za zaljevanje, ali te bačve neka budu poklopljene poklopcem koji dobro dihta ili trebamo zamijeniti vodu, ako sam već kazala.
2: Znamo da smo u sušnom razdoblju, sad ljudi se pitaju, ako smo u suši, kako imamo i imamo li problema s komarcima? Dakle, kakva je sad situacija u Zagrebu?
3: Pa možemo kazati da je ove godine zapravo dosta dobra situacija s komarcima, zato upravo što ste i sami rekli je suša, pa je puno mjesta gdje se inače komarci razvijaju trenutno suho, puno mjesta u prirodi, na takva mjesta mislim, i imamo jednu relativno dobru godinu s komarcima. Imamo mi osim kuleksa i onu drugu vrstu koja nam se razvija u naseljima, u raznolikim leglima, to je tigrasti komarac Aedes albopictus, koji nam nije važan kao vektor virusa zapadnog Nila. I imamo, znači, grad Zagreb je ove godine ima ugovorene tvrtke, sklopio ugovor sa privatnim tvrtkama koje provode mjere dezinsekcije i moramo reći da se te mjere redovito provode na svim registriranim, nama poznatim leglima komaraca, što uključuje i ulične slivnike. A sada kod pojave bolesti u ljudi, znači prijave infekcija i prijave evo sad i pozitivnih vrana, propisuju se i mi kao zavod nalažemo da se provode dodatne, odnosno protuepidemijske mjere suzbijanja komaraca. I one se provode na području gdje je osoba boravila u vrijeme inkubacije bolesti ili na području gdje su uočene vrane.
2: Gdje je to u Zagrebu?
3: Vrane. Pa evo, konkretno u Zagrebu je to područje oko Kvaternikovog trga. Zatim, tu će se provoditi mjere pojačane larvicidne mjere, znači mislimo na suzbijanje ličinki komaraca i drugih razvojnih oblika, svih razvojnih oblika u vodama. Područje Savice, područje Zapruđa, područje jednog dijela Dubeca također. Znači, sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca.
2: A to je jednako metodom ili je to, ili se tu zelenilo zamagljuje?
3: Tako je, radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području. Uglavnom mi molimo da to bude metoda hladnog zamagljivanja. Tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
2: Za kraj, molim vas, spomenuli ste još ove tigraste komarce i ljudi se pitaju, pa zapravo i u medijima se ovih dana čita, a što je s onim projektom? Prije 3 godine bio jedan pilot projekt uvoza, unosa zapravo na Cvjetnom naselju 100.000 onih steriliziranih mužjaka. Što je s time?
3: Pa evo, to je bio pilot projekt naše istraživanje, jedan početni korak. Moram naglasiti da se on provodio sa tigrastim komarcima koji nisu povezani sa ovim virusom i imamo dobre rezultate, dobili smo dobre rezultate i evo, trenutno u okviru jednog europskog projekta pokušavamo prijaviti korak naprijed u primjeni ove metode.
2: Kako bi ih inače bilo manje, zapravo to je dugoročni projekt.
3: Tako je, to je projekt dugoročni koji bi eto trebao na određenom području donijeti smanjenje populacija tigrastog komarca na tom području.
2: Doktorice Klobučar, da rezimiramo, kad je u pitanju virus zapadnog Nila, trebamo biti odgovorni, provoditi sve ove mjere oko vlastite kuće, odnosno u vlastitom dometu na koje možemo utjecati, koje se inače odnose na komarce, ali razloga za zabrinutost nema.
3: Pa nema, evo kao što su kazali i naši liječnici epidemiolozi proteklih dana iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, evo i naše ustanove, zapravo zabrinutosti ne treba biti. Trebamo se zaštititi, osobnu zaštitu primjenjivati i voditi brigu o okolišu.
2: Eto, sve ste čuli i samo to primijenimo svatko na sebe. Doktorica znanosti biologije iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Ana Klobučar bila je s nama, a Hrvoje Pavleković i Ana Marija Knezović-Kaurić s vama. Bog!
1: Bog! Hvala vam lijepa za zanimljivo informativno sljemensko jutro, a za 10 minuta ni tog jutra više neće biti. Bliže nam se sredina dana.

Nemojte zaboraviti ni broj telefona 0800-881-0 ili 099-616-7004, jer vaše informacije, osobito one prometne, znaju biti ponekad i bolje i konkretnije od onih koje imamo mi. Današnji program tonski je realizirao Davor Čajko, Maro Market glazbeni je urednik, Boris Bogić uređuje vijesti, reporterka Ana Marija Knezović-Kaurić rekla je svoje, a ja sam Jelena Ucović. Do slušanja.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati

Nadam se da ste čuli grički top unutar starog Pjera. Nastojimo ne prekidati šansone jer želimo čuti priču do kraja. Dobar dan, dobrodošli. Popodne je počelo, ponedjeljak je zadnji kolovoški dan. Nadam se da će nam ugodno proteći ovi popodnevni sati bez puno prometnog ili bilo kakvog drugog stresa. Tu ćemo doprinijeti glazbom, naravno. Davor Medaković preuzima upravo glazbenu palicu. Po njegovom izboru slušamo ono što se svira do 18 sati. Jasno da ćemo popratiti sve što možemo u gradu, pa i ona kulturna događanja, a saželi smo ih za vas u ljetu u Zagrebu za pola sata, ako ste spremni, naravno, večeras za izlazak. Otišao nam je Jimmy Stanić, naš veliki muzičar i vicmaher, legenda još za života. Nema kog nije nasmijao, kog nije zadivio svojim velikim talentom, svojom muzikalnošću, svojim humorom. Tako da žalimo za Jimmyjem, ali u svakom slučaju i dalje ga slušamo, sviramo i uživamo u svemu onome što je ostavio za sobom. A prisjetit ćemo ga se i od 15.30 u jednom repriznom purgeraju u kojem je naša Tanja Baran ugostila upravo Jimmyja i njegovu Barbaru. Pa budite s nama svakako od 15.30. Informiramo vas redovito i u našim vijestima, a i Zagrebački dnevnik je tu od 16.10. Boris Bogić pa Mario Mihaljević brinu se o tome da smo svi dobro obaviješteni o svemu bitnom. Jednog Davora sam već spomenula, Medo je dakle glazbeni, Davor Čajko ostaje za tonskim stolom još neko vrijeme. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodno popodne i evo još malo vrckastog Jimmyja za uvod u popodnevni program.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Počeo je masovni povratak Zagrepčana s godišnjih odmora, a vozače čekaju prometne gužve, čepovi i nova prometna regulacija. O prometnoj situaciji u glavnom gradu za HTV je govorio Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti.
1: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno je treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što je, što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Kad vidite, a što naravno vozače jako iritira i sve sudi neki u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
0: Silazak s mosta Mladosti prema jugu i dio Sarajevske od rotora u Zapruđu do Ukrajinske su zatvoreni do kraja idućeg mjeseca. Tada se predviđa završetak radova na Sarajevskoj ulici koje provodi grad Zagreb, a spoj ulice na obilaznicu planira se sredinom 2028. Pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje Sanjin Velebit Pešut.
2: Dovršavaju se temeljna mjesta na stupištu S5 i S6, to su ovi na sjevernoj strani od Ranžinog kolodvora i radi se upornjak u 16, to je ovaj južni dio spoj na čvorja Kuševec, odnosno paralelno se radi s njim i potporni zid koji je tamo po projektu. Radi se na prelaganju instalacija, prethodnica tome je bilo izvršeno testiranje pilota, to je isto jedan proces, piloti su oni način temeljenja dubokoga sa betonskim tupovima podzemnim koji se moraju testirati njihovo ponašanje, znači mora se dozrijeti beton, pa se testira, pa se modificira i tako dalje. I u izradi je također razna prelaganja na sjevernoj strani gdje je Sarajevska ulica, a istovremeno se radi priprema za izradu čelične konstrukcije ovog čeličnog dijela nadvožnjaka, odnosno vijadukta u Kini. U Kini će se proizvoditi elementi koji će se ovdje spajati.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže, danas i sutra neće biti tople vode u naseljima Špansko, Gajnice i Stenjevec, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Možemo i SDP u Gospiću od države zahtijevaju hitnu sanaciju, a u isto vrijeme u tri jezera na Savici leži 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, dok se iz obližnjeg vodocrpilišta Petruševec vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana, priopćili su jutros iz gradskog HDZ-a. Opasni otpad potvrđen je kemijskim analizama 2006. a priprema sanacije najavljena je još 2007. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević upoznat je s time od prvog dana svog mandata, ali do danas nije učinio ništa kako bi se to odlagalište saniralo, upozorio je čelnik stranke Ivan Matijević. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje prevladavajuće sunčano. Prema večeru sporasna oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatno za lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste prve popodnevne vijesti i ove je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu je 31 stupanj Celzija, u zraku je 39% vlage, tlak je 1014 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 26 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan. Kamo ćemo danas ako nas vrijeme posluži na večer? Vrijeme u meteorološkom smislu i vaše osobno vrijeme, nadam se da ga imate. Ono vrijeme koje možete si organizirati onako kako vam najbolje odgovara ili paše. Evo, prvi prijedlog je Food Film Festival, jedan od ovih koji su u posljednje vrijeme otvoreni u gradu, ali ima tradiciju prošlih ljeta iza sebe. 12. je to Food Film Festival, održava se na Trgu Franje Tuđmana i trajaće do 6. rujna kao mjesto okupljanja za ljubitelje dobre hrane i još boljeg filma. Ovogodišnji filmski program je poseban po tome što je publika odabrala koji će se filmovi gledati na velikom platnu. Tijekom ovih 11 večeri koje su krenule 28. kolovoza, tu je raznolik filmski program, akcijski filmovi, Oscarom nagrađeni filmovi, humorističke komedije, pa sve do avanturističkih animiranih filmova za najmlađe. Večeras od 20.30 gleda se Joker sa Joaquinom Phoenixom i Robertom De Niro u režiji Todda Phillipsa. U Gothamu, gradu smeća, nemira i super štakora, komičar Arthur Fleck živi sa svojom majkom u teškom siromaštvu. U najboljem slučaju društvo ga ignorira, u najgorem maltretira. To je uvod u film Joker, a na vama je da ga se prisjetite ako ste ga već gledali, ali u malo drukčijem okruženju, onako na dekici, na travi, ili da ga, evo, jednostavno pogledate po prvi put i da znate zašto je na festivalu u Veneciji 2019. osvojio Zlatnog glava za najbolji film i nagradu za najbolji soundtrack, a Joaquin Phoenix nagrađen je godinu dana kasnije i Oscarom za glavnu mušku ulogu. Kako to ide na Tuđmancu? Projekcija je besplatna i dostupna je svima, no zvuk se reproducira putem slušalica koje morate unajmiti za 2,5 eura. Uz to dobijete i dekicu za gledanje filma na travi i uživate. Dakle, Joker večeras od 20.30 na Food Film Festivalu.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Nastavljamo filmski i to na terasi Zagrebačkog plesnog centra, nekadašnje Kinolika. Večeras se gleda izbor 9 kratkih filmova o plesu. Nastavak je to Cinehill Dance Screena, odnosno festivala Cinehill pod nazivom Cinehill Dance Screen, cjelovečernji program kratkih plesnih filmova odabranih putem otvorenog poziva za domaće i međunarodne autore. A pokazat će svu raznolikost susreta scenskog pokreta i filmskog izraza. Program je organiziran u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom, koji uz domaćinstvo ovogodišnjeg zagrebačkog izdanja Cinehila je inicirao program i napravio izbor pristiglih radova. Ovdje je i naznaka, ako bude loše vrijeme, filmovi se prikazuju u dvorani na istoj adresi, dakle u dvorani

0: Jedna ljetna filmska večer uz Savu. Možda se pronađete u nekoj od tih filmskih priča. Prva je Par nepar, to je studentska ljubavna priča u režiji Marija Brkića. Druga je Jeste li to htjeli? Mlada djevojka se priprema za ispit na akademiji u režiji Leona Keglevića. A treći film je Stambeno pitanje, kako naći stan u Zagrebu. Režiser je Marko Plejić, a ulaz je na ove projekcije na Green Riveru besplatan.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: I još ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Također festival koji se zarolao ovih dana. 10 dana glazbe, zabave i dobre energije na Velesajmu. Do 6. rujna tamo vas očekuju tribute koncerti, domaći bendovi, natjecanja bendova, rock, pop, umjetnosti i još puno toga za sve generacije. Što se današnjeg programa tiče, danas je baš na rasporedu natjecanje bendova plus nastup Raspad sistema. Ako vam zvuči privlačno, dođite na Zagrebački Velesajam. Tamo se praši ljeto na Zagrebačkom Velesajmu. Eto, to su neki od prijedloga. Možda pronađete još nešto zgodno, a ako mi nađemo nešto za vas, svakako ćemo to podijeliti u eteru. Kako god, dobar provod večeras.

0: 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Grad Zagreb će sutra i prekosutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S dodatnim mjerama na vodenim površinama već se započelo. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom. Vrane su rezervoar virusa, pojašnjavaju stručnjaci koji njegovu pojavu redovito obilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga, na Savici, u Zapruđu i Dupcu. Ana Klobučar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Andrija Štampar.
1: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području. Uglavnom tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
0: A evo što su za HTV rekli Zagrepčani o najavi zaprašivanja, ali i opasnosti zaraze virusom zapadnog Nila.
2: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
3: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše, to je loše.
4: Pa nisam jako zabrinut.
0: Svijet književnosti ostao je bez istaknutog hrvatskog pisca i publicista. U 79. godini umro je Slobodan Schneider. Autor je niza drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inozemstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Široku čitateljsku publiku stekao je romanom Doba mjedi, za koju je višestruko nagrađivan. U svojim djelima beskompromisno se bavio kritičkim promišljanjem povijesti i propitivanjem političkih i ideoloških obrazaca, te odnosom pojedinca i društva. Sutra počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. A završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatni program. Mladi hrvatski matematičari osvojili su 6 medalja na 20. srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Celju. Brončani su Fran Čačinović iz Zagrebačke gimnazije Lucijana Vranjanina i Kristijan Radić iz Splitske 3. gimnazije, a srebrne medalje osvojili su polaznici MIOC-a Ivan Katalenić, Lovro Kličković, Matej Križanić i Martin Vidović.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje prevladavajuće sunčano. Prema večeru sporasna oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, urednik je Boris Bogić. Temperatura raste, vlaga pada, tlak je stabilan. 32 stupnja izmjerena su u Maksimiru, na Sljemenu je 26. Relativna vlažnost je 35%, a tlak je 1013 hektopaskala.

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

Copacabane na obilaznicu, zagrebačku obilaznicu na kojoj se vozi usporeno između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zona radova je razlog veće gustoće prometa. Oprezno na obilaznici kao i uvijek. A šira slika prometa je zadovoljavajuća kako na Hakovoj stranici, tako i u gradu. Jedino za sutra jedna najava iz Zeta, a odnosi se na liniju 150, dakle onaj mali bus koji vozi od garaže Tuškanac preko Gornjeg grada pa se spušta na trg. Ona će sutra voziti skraćeno do Ilirskog trga zbog radova u ulici Pavla Radića sutra od 7 do 15 sati. Ako ste korisnik popodne kasnije, onda će biti onako kako ste navikli, a inače skraćeno do 3 sata do Ilirskog trga zbog radova u Radićevoj. Polasci s Ilirskog trga bit će po redu vožnje kao s trga Bana Jelačića, dakle sa ovog mjesta novog nakon skraćene vožnje, isto kao i polasci sa redovitog polazišta na trgu Bana Jelačića. Vruće popodne u gradu, 32 stupnja Celzija, toliko je u Maksimiru, na Sljemenu je ugodnije, ajmo reći 26. A vi ste uz Radio Sljeme, 13:40. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about

Ovo je bio oglas Beti Jurković iz odjeljka za nekretnine, neobični zahtjevi, što se malog stana tiče. A sada najava jedne izložbe koja će vam sigurno privući pažnju, jer riječ je o Penkali, o Slavoljubu Penkali, koji je najpoznatiji po izumu mehaničke olovke, ali bio je vlasnik i brojnih drugih patenata, mislim i termosice čak. A autor je i prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj, koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog uzletišta. Uz to bio je uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života u našem gradu. E pa, njemu će biti posvećena izložba koja se u petak otvara u Tehničkom muzeju Nikole Tesle. U partnerstvu s braćom Moster, muzej je pokrenuo, odnosno Penkala je pokrenuo tvornicu pisaćeg pribora Penkala Edmund Moster i drug, koja je proizvodila mehaničke olovke i ostali pisaći pribor prema njegovim i Mosterovim patentima i bila jedna od najuspješnijih zagrebačkih tvornica prve četvrtine 20. stoljeća. Tvornička zgrada ujedno je jedan od najreprezentativnijih primjera industrijske arhitekture Zagreba iz tog razdoblja, a osim tvornice pisaćeg pribora od 1926. bila je i sjedište prve hrvatske tvornice gramofonskih ploča i gramofona Edison Bell Penkala. Ova izložba koja će biti otvorena u Tehničkom muzeju realizirana je u povodu 120. godišnjice patenta mehaničke olovke i 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala, koja je godišnjak i sa našim radijem, hrvatskim radijem, odnosno Radio Zagrebom. Na izložbi će biti predstavljeni predmeti i arhivska građa, sve vezano uz Penkalu, a iz fundusa Tehničkog muzeja, te iz drugih gradskih i državnih muzejskih arhivskih ustanova, kao i privatnih zbirki. Izložbu možete pogledati od ovoga petka pa do 20. listopada.

0: Evo nas do vijesti, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri. Grad Zagreb će sutra i prekosutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga, na Savici, u Zapruđu i Dupcu. Ana Klobučar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.
2: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području. Uglavnom tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
0: Počeo je povratak Zagrepčana s godišnjih odmora, a vozače čekaju prometne gužve i nova prometna regulacija. O prometnoj situaciji u našem gradu za HTV govorio Rajko Horvat, Fakulteta prometnih znanosti.
3: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno je treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obaveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Jer kad vidite, a što naravno vozači jako iritira i sve sudionike u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
0: U 79. godini umro je hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje prevladavajuće sunčano. Prema večeru porast na oblake sa sjevera, na širem području grada postoji vjerojatno za lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Mario Mihaljević ih je uredio. 14 je sati, 14 minuta, temperatura u gradu izmjerena u maksimiru je 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 34%, tlak je 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 27 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Danas je trebao biti završen remont bazenskog kompleksa na Sveticama, međutim iz ustanove za upravljanje sportskim objektima danas nas izvješćuju da veliki olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje neće započeti s radom nakon redovnog godišnjeg remonta onako kako je bilo planirano. Razlog odgode je ozbiljan tehnički kvar uzrokovan poplavom postrojenja bazenske tehnike, što se dogodilo krajem srpnja, pri čemu je oštećen glavni upravljački sustav tog velikog natjecateljskog bazena i onog za rasplivavanje zvanog školskim, kao i prateća oprema koja je nužna za njihov rad. Pa kažu da su odmah po nastanku kvara prionuli sanaciji posljedica poplave i otklanjanju tih oštećenja. Većinu kvarova su uspješno sanirali, no za najvažniji dio sustava, za jednu specifičnu upravljačku elektroniku koja se nabavlja iz inozemstva, još uvijek čekaju isporuku tog zamjenskog dijela od ovlaštenog dobavljača. Dakle, fali jedan dio koji je ključan da bi bazen Svetice ponovno profunkcionirao. Bez tog sustava ne mogu obaviti pripremu, obradu i zagrijavanje bazenske vode i zbog toga olimpijski bazen i bazen za rasplivavanje trenutno ne mogu biti pušteni u rad. No, od ponedjeljka sljedećeg, od 7. rujna, korisnicima će ponovno biti dostupan wellness centar koji će raditi prema redovnom rasporedu. Eto, čeka se isporuka iz inozemstva, pa će onda ugraditi to i tada će zapravo cijeli ovaj remont ili servis bazenskog kompleksa Svetice biti dovršen. Kažu da će nam javiti kad opet bude spreman za posjetitelje plivače.
1: Radio Sljeme.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Ovo je Sljeme.

0: Pa o preimenovanju tog jezera. Podsjetimo, Trump je u četvrtak objavio da mijenja ime najmanjeg od 5 velikih jezera kao dio eskaliranja trgovinskog spora s Kanadom. Predsjednička uredba odnosi se na američki sustav geografskih naziva koji postavlja standarde za službene američke karte. Nema nikakav utjecaj na kanadske konvencije imenovanja ili na to kako ostatak svijeta naziva to jezero znano kao jezero Ontario. S Ontarija natrag u naše krajeve, na obilaznici se vozi usporeno između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog radova je povećana gustoća prometa, a promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće koja se dogodila kod čvora Lučko. I još jedna informacija, kod naplatnih postaja Lučko i Demerje na A1 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, javlja Hrvatski autoklub.
1: Ovo je Sljeme.

Kad smo već na američkom kontinentu, gdje se toponimi u zadnje vrijeme dosta brzo i jednostavno mijenjaju. Evo, vijesti da su Google-ove karte promijenile naziv jezera Ontario u jezero Amerika za korisnike u SAD-u, kako bi uskladile uslugu s izvršnom uredbom predsjednika Trumpa

0: HR mreža. Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
2: Dok možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, u Zagrebu kojim oni već upravljaju evo već preko 5 godina prijeti nam ekobomba. Znači tu govorimo o gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom. Ono što najviše zabrinjava u svemu tome je da se ta jezera nalaze uz vodocrpilište Petruševec sa kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Istraživanja su dokumentirala na tom području onečišćenje tla, ali isto tako i podzemnih voda.
0: Grad Zagreb će sutra i prekosutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga, na Savici, u Zapruđu i Dupcu. Ana Klobučar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Andrija Štampar.
3: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području, uglavnom tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
0: A evo što su za HTV rekli Zagrepčani o najavi zaprašivanja, ali i opasnosti zaraze virusom zapadnog Nila.
4: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
5: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
6: Pa nisam jako zabrinut.
0: Sutra počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatni program.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
8: U nastavku dana na zagrebačkom području dalje prevladavajuće sunčano. Prema večeru porasna oblake sa sjevera na širem području grada postoji vjerojatno za lokalne pljuskove. Vjetar većinom slab, prema večeri okretanju na umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura zraka u gradu izmjerena u Maksimiru trenutno je 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 29%, tlak je 1013 hektopaskala. Na Sljemenu je 27 stupnjeva. Ostanite uz program Radio Sljemena, podsjećam da ćemo u 15.30 vam priuštiti reprizu emisije Purgeraj u kojoj su sudjelovali Jimmy Stanić i njegova Barbara.

0: Jedna obavijest iz grada Karlovca nakon jutrošnjeg požara, a možda će vas se ticati s obzirom na to da se mnogi Zagrepčani vole kupati u karlovačkim rijekama. Naime, zbog izljevanja vode kojom je gašen požar u poslovnoj zoni na Maloj Švarči u rijeku Mrežnicu, do daljnjeg je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče, uključujući i Foginovo kupalište. Eto, to je obavijest iz grada Karlovca, u kojoj se dodaje da će o daljnjim informacijama građani biti pravodobno obaviješteni.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Willkommen. Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Mana, -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana.hr.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Grad Zagreb kreće sa zaprašivanjem komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, a za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila.
2: Zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže, naselja na zapadu dijelu grada nemaju toplu vodu.
2: Umrla jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Mario Mihaljević.
1: Dobar vam dan. Grad Zagreb će sutra i prekosutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom, izvještava Ivan Hlupić.
3: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
4: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
3: Jesu li građani zabrinuti?
5: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima i baš puno previše.
6: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
7: Pa nisam jako zabrinut.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
8: Svake godine imamo infekciju u toplim dijelu godine, u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti. Drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% zapravo ima težu kliničku sliku.
3: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
2: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec. Miruna Kastratović.
9: U tri jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, upozorio je zagrebački HDZ te prozvao gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, a u Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba. Riječ je o gudronu, naftnim derivatima, motornim uljima i drugom industrijskom otpadu.
10: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
9: Navedeni opasni otpad u tri jezera na Savici potvrđen je kemijskim analizama još 2006. a program mjera iz 2016. službeno je prepoznao mogući utjecaj tog onečišćenja na podzemne vode vodocrpilišta Petruševec. Zbog zabrinutosti građana za pitku vodu i okoliš u Lici, u subotu će se u Zagrebu održati veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Nakon što je nedavno otkriven masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas je upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali Državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje kako o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
1: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u naseljima Špansko, Gajnice i Stenjevec. Dio naselja Malešnica bit će bez isporuke do 21. rujna, a stanovnici Novog Zagreba od 7. do 19. rujna. Opširnije Petra Halar.
11: HEP Toplinarstvo počinje s drugom fazom revitalizacije vrelovodne mreže u gradu. Ona uključuje Malešnicu i ključnu magistralu koja napaja Novi Zagreb toplinskom energijom. Cilj im je, kaže savjetnik predsjednika uprave Jurica Brnas, da zamijene što veći broj cijevi sa sredstvima iz EU fondova.
12: 21. smo krenuli sa velikim projektom gdje je 68 km cijevovoda zamijenjeno. Početkom godine završili smo fizički sve te radove, još imat administriranja i možemo smatrati tu prvu fazu gotovim. S obzirom da nam je težnja da i dalje nastavimo istom dinamikom, zavrtili smo drugu fazu koja je u tijeku, kojim je predviđena zamjena magistrale na Boroviju, a koja napaja Novi Zagreb, a isto tako kompletno zamijeniti sve cjevovode u naselju Malešnica.
11: Do 2030. planiraju zamijeniti i sve ostale zastarjele cijevi, čime bi imali predizolirane cijevi na cijelom centralnom toplinskom sustavu.
12: Sa ovom trećom fazom koju planiramo aplicirati, ih još 48-50 km cijevi. To vam je puta dva, znači govorimo oko 100 km cijevovoda. Onda imamo kompletno taj predizolirani vrelovod, puno nam je lakše održavati i zapravo osjetno očekujemo smanjenje gubitaka koji su bili prisutni s obzirom da smo imali dio vrelovoda i to magistralnih vrelovoda koji su starom tehnologijom bili polagani.
11: Kako bi građani bili bez tople vode u što manjim periodima, radovi su podijeljeni na više godina.
12: Ti veliki, pogotovo magistralni vrelovod, nije moguće napraviti za 3 tjedna koliko su ljudi na godišnjem, nego da je to jedan dugogodišnji proces i govorimo o radovima u samom naselju, znači gdje su relativno otežani pristup u samom cijevodu, gdje je manipulacija mehanizacijom otežana zapravo puno sporije nego na nekoj livadi. I zbog toga, da ne bi ljude još više maltretirali, dijelimo te radove na više godina kroz više manjih obustava.
11: Prije početka revitalizacije su u HEP-u Toplinarstvu prosječno imali 140 hitnih intervencija, gdje su pojedinci bili bez grijanja i tople vode. Sada se broj smanjio na 50 intervencija, koje su uglavnom manje i ne obuhvaćaju cijela naselja.
2: Radovi na Sarajevskoj cesti trebali bi biti gotovi do druge polovice idućeg mjeseca, a nakon toga bi u Hrvatske autoceste trebale spojiti na obilaznicu. Kada će to biti i kako teku radovi? Detalje donosi Krešimir Vešnik.
13: U završnoj su fazi radovi na Sarajevskoj cesti. Zbog toga su i silazak s mosta Mladosti prema jugu, te dio same ceste od rotora u Zapruđu do Ukrajinske, zatvoreni još mjesec dana. A spoj Sarajevske na obilaznicu preko ranžirnog kolodvora trebao bi biti sredinom 2028. Zašto radovi nisu usklađeni, pojašnjava pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje pri HAC-u, Sanjin Velebit Pešut.
14: Grad Zagreb je uspio ova svoja dva tendera razmjerno lakše realizirati, dok je tu u slučaju Hrvatske autocesta bila jedna žalba koja je uzela svog vremena. Međutim, i unatoč tome da nije bilo te žalbe, sam projekt je tehnički izrade vijadukta preko Ranžirnoga puno kompliciraniji. To je za razumijevanje zašto su oni formalno kao vremenski raspareni. Međutim, oni su otprilike u isto vremenu pokrenuti.
13: A koliko je kompleksan projekt spoja, govori i podatak da 1 km prometnice košta oko 54 milijuna eura.
14: Prvih 200 metara se radi o betonskom vijaduktu, pa 500 metara je čelični. Sve to ide preko ranžirnog kolodvora s kojim upravljaju Hrvatske željeznice infrastruktura, s kojima treba određena suradnja, ukidaju se 3 kolosijeka tamo, treba rekonstruirati određenu signalnu i drugu opremu itd. Tako da to ima svoje zakonitosti, jednako kao što je ovi 300 metara Sarajevske ceste koji su unutar tog projekta zahtijevaju prelaganje instalacija velikih kolektora, plin itd.
13: Izvođač je počeo s radovima početkom studenoga prošle godine, a Dogovoreni rok njihovog izvođenja je 30 mjeseci.
14: Trenutno dovršavaju se temeljna mjesta na stupištu S5 i S6, to su ovi na sjevernoj strani od Ranžinog kolodvora i radi se upornjak U16, to je ovaj južni dio spoj na čvorja Kuševec. Paralelno se radi s njim i potporni zid koji je tamo po projektu. Radi se na prelaganju instalacija i u izradi je također ta razna prelaganja na sjevernoj strani gdje je Sarajevska ulica, a istovremeno se radi priprema za izradu čelične konstrukcije ovog čeličnog dijela nadvožnjaka, odnosno vijadukta u Kini će se proizvoditi elementi koji će se ovdje spajati.
13: Zaključio je Pešut. A kada se sve završi, grad bi trebao dobiti svoj novi ulaz, te tako rasteretiti postojeće prometnice.
1: Zagrebački dnevnik. Zagrebčani se vraćaju s godišnjih odmora, a vozače čekaju prometne gužve i nova prometna regulacija. O prometnoj situaciji u našem gradu za HTV je govorio Rajko Horvat sa Fakulteta prometnih znanosti.
15: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obaveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Jer kad vidite, a što naravno vozači jako iritira i sve sudionike u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
1: Ponovimo važnije vijesti.
2: Grad Zagreb kreće sa zaprašivanjem komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila.
1: Zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici.
2: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže, naselja na zapadu grada nemaju toplu vodu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U 88. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelj je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija, govori Mihaela Poc.
16: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me netko tražio, emisiju Kropop, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
17: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
16: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
18: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
16: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
19: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
1: Umro je sinoć i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Njegova su politička stajališta često izazivala polemike u našem društvenom kontekstu, a djela su mu prevedena na mnoge europske jezike. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
4: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
20: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
4: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
20: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
4: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
20: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
4: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umreti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
21: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici bilo pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka poslijepodne bila je oko 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano. Prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, na širem području grada postoji mogućnost za lokalne pljuskove. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar još umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna oko 28 Celzijevih stupnjeva. U srijedu na zagrebačkom području prolazi na oblačenje sa zapada. Lokalno na širem području grada s kišom, moguće je u obliku pljuskova s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva.
2: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 34 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 28%, a tlak 1012 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 28 stupnjeva.
1: I završen je zagrebački dnevnik, tonska realizacija Ivan Živko.
2: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Mario Mihaljević.
23: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
2: Dok možemo SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, u Zagrebu kojim oni već upravljaju evo već preko 5 godina prijeti nam ekobomba. Znači tu govorimo o gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom. Ono što najviše zabrinjava u svemu tome je da se ta jezera nalaze uz vodocrpilište Petruševec, sa kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Istraživanja su dokumentirala na tom području onečišćenje tla, ali isto tako i podzemnih voda.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. rujna. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjim odmorima, odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cijelu vodu.
0: Grad Zagreb će sutra i prekosutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo. Za sada je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. 2 je na respiratoru. Sutra počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatni program.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevno oko 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, urednik je Mario Mihaljević. Evo sada i aktualnih podataka o vremenu u gradu. I dalje vruće, temperatura 34 stupnja, 29% vlage ima u zraku, tlak je 1012 hektopaskala, a 27 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu.

0: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Bukno požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran sruk, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Od sutra pa sljedeća 4 dana moglo bi biti teškoća u odvijanju prometa u ulici, odnosno u prilazu Baruna Filipovića, koja nam je važna prometnica u središtu grada. Ovu obavijest šalje nam Ministarstvo pravosuđa. Naime, oni će izvoditi priključne radove povezane s izgradnjom Trga pravde, zbog čega će doći do mogućih tih privremenih promjena i poteškoća u odvijanju prometa u prilazu Baruna Filipovića. Kažu da je izgradnja Trga pravde jedan od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture kod nas, a projekt će dugoročno pridonijeti i stvaranju modernih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela i unaprijediti dostupnost i učinkovitost pravosuđa. Eto, lijepi ciljevi, nadam se da će se ostvariti. A što se tiče ovih priključnih radova, oni su nužni za daljnju realizaciju tog projekta, pa se tijekom izvođenja očekuju povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, pa vas mole iz ministarstva da budete strpljivi i da imate razumijevanja, kao i da poštujete privremenu prometnu regulaciju i upute nadležnih službi. To se odnosi na sljedeća 4 dana od 1. do 4. rujna na prilaz Baruna Filipovića. Radio Sljeme.

0: bijega, nećete uspjeti pobjeći gužvi ni preko obilaznice. Kolona i zastoj na zagrebačkoj obilaznici je između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane, javlja HAK. Razlog su radovi, zona radova i eto gust promet. Baš dobro da ste bili ovdje tijekom popodneva, koliko god to bilo kratko ili dugo, mi smo uvijek tu, tako će biti i u nastavku. Pa je preporuka naravno da ostanete uz program Radio Sljemena. Ostaće i Ivan Živko za tonskim stolom i Mariju Mihaljević za stolom urednika Vijesti. Hvala, kažemo Jani Šantek na izboru glazbe ovoga popodneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam svi da vam ugodno protekne nastavak ovog ponedjeljka, početak ovog tjedna koji je za mnoge i kraj praznika. Shvatili ste, ne? Uglavnom, neka bude ugodno i neka vam bude lijepa.
1: Radio Sljeme.
2: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

0: Dobar dan, 18 sati uz Radio Sljeme ste, točno kako ste i upamtili. Ako ste slušali Nevenku i njezin pozdrav za danas, rekla je ovo je ponedjeljak kada je mnogima zapravo kraj nekakvih praznika ili godišnjih odmora ili početak nečeg novog. Ja ću se uhvatiti za početak nečeg novog jer me nije bilo s vama mjesec dana i vratila sam se napunjenih baterija, pa neka ovo bude nova stranica u našem dnevniku, u programu Radio Sljemena. Zaželjela sam se i radija i glazbe i vase i svega zbog čega svi zajedno slušamo radio. Stoga evo s veseljem najavljujem prvo druženje večeras do 23 sata. Još uvijek smo u onom ljetnom modu, dakle lagano, uz informacije koje vam mogu olakšati ili odrediti dane, naravno vezane za grad i gradska događanja, ali nešto ovako sa strane što vas može opustiti, raspoložiti ili vam začiniti večer na neki način, sve to u programu Radio Sljemena. Upravo su stigle vijesti koje večeras potpisuje Mario Mihaljević. Slušate ih za 9 minuta. Glazbu ambira Branko Vurušić Vura, za tonskim stolom Ivan Živko. Ja sam Ivana Radaljac Krušlin. Dobar dan i dobrodošli.
1: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati €0,67. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati €0,79, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je €0,21 po litri. Grad Zagreb će sutra i prekosutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetke oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga, na Savici u Zaprođu i u Dupcu, a na Klobuča iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrije Štampar.
1: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području. Uglavnom tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
0: Zadnji je dan za prijave za natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizela u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem, cijene ugradnje dizela otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
2: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizelo neće koštati više od 100.000 ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 939, javljaju strane agencije. Nestalih je nešto manje od 4000, među njima je 592 stranih državljana. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manje nade da će pronaći preživjele.
3: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je šumjeren dojak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevno oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje uređuje Mario Mihaljević. 18 sati, 13,5 minuta, vruće je još uvijek u gradu, maksimirska temperatura 33 stupnja, 34 čak u zračnoj luci, a 26 utješnih je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 29%, tlak je 1011 hektopaskala.
5: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Bukno požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
6: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

18:34, sluša se Radio Sljeme i uživa se u glazbi i glazbenom izboru našega Branka Vurušića Vure. Nekako ne mogu reći da je lakše nego što je bilo danas, jer nam je temperatura još uvijek poprilično visoka u gradu, 33 stupnja je srednja vrijednost temperature na mjernim postajama u gradu i ovoj užoj okolici koju kontroliramo. Dakle, još uvijek se diši na škrge, nekakav težak dan, ali proći će. Kad dođe večer, nadam se da će vam doći i nekakvo olakšanje. Do tada napravite ono što vam stvara ugodu da bi vam dan na neki način bio lakši i ljepši, posebno ako je bio prvi radni nakon godišnjega odmora, pa mi je možda bilo i stresno k tome što je sam po sebi tako težak i kompliciran. Za sutra važna informacija iz prometa koju morate znati, stigla nam je iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Obavještavaju vas da će u razdoblju od 1. do 4. rujna, dakle od sutra pa do petka, izvoditi priključne radove povezane s izgradnjom Trga Pravde, zbog čega će doći do privremenih promjena i mogućih poteškoća u odvijanju prometa u ulici prilaza Baruna Filipovića. Ako se sjećate, priča o izgradnji Trga Pravde kao jedne od najvažnijih projekata unapređenja pravosudne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, mjesta gdje bi sve važne pravosudne institucije trebale biti na jednom mjestu. Ovaj projekt dugoročno bi trebao pridonijeti stvaranju nekih modernijih i funkcionalnijih uvjeta za rad pravosudnih tijela i unaprijediti dostupnost i učinkovitost pravosuđa, nadamo se. Dakle, očekuju se od sutra pa do petka povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa u ulici prilaz Baruna Filipovića, pa onda za sutra već računajte i s tim.

0: Tom Jones u 18.40, nadam se da vam je sjelo baš kao naručeno, jedan od evergreena koje slušate u programu Radio Sljemena. Pitali smo i evo došli smo do nekakvog zajedničkog zaključka i neke akcije. Na vašu reakciju, Grad Zagreb će sutra i preko sutra u ranim jutarnjim satima provesti interventno zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila, o kojem se proteklih dana dosta govori. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, to je ono što morate znati i što apostrofiram, i samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze ovim virusom. Mrtve ptice pronađene su u različitim dijelovima grada, najviše na području oko Kvaternikova trga, na Savici, u Zaprođu i u Dupcu. Ana Klobučar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar kaže:
1: sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog, odnosno kombinacija, ili kako je već prikladno na kojem području. Uglavnom tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
0: Evo, ako ste planirali za sutra ujutro neke aktivnosti, računajte da će biti ovo zamagljivanje, hladno i toplo zamagljivanje komaraca, pa onda pokušajte izbjeći te lokacije gdje će se raditi.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

18 je i 50, sad sam gotovo sigurna da ste svi koji ste bili u pogonu i koji ste danas imali pune ruke posla stigli svojim kućama i da možete reći da vam je ovaj službeni dio dana završio i da imate vrijeme koje slijedi samo za sebe. A pozivnicu koju vam želim poslati večeras vodi vas u kino i na Finu Papicu. 12. Food Film Festival na Tuđmancu je do 6. rujna, mjesto za sve ljubitelje dobre hrane i još boljeg filma. Ono što je ove godine posebno je da su naši Zagrepčani i Zagrepčanke zapravo bili oni koji su bili selektori i koji su obirali filmove koji će se gledati na velikom platnu, tako da vas očekuje raznolik filmski program od akcijskih filmova do onih Oskarom nagrađenih humorističnih komedija pa do avanturističkih animiranih filmova za najmlađe. Večeras u 20 sati i 30 minuta čeka vas Joker. Završite, zavirite, nemojte završiti u Gotham, ostanite u Zagrebu, ali zavirite u Gotham, u grad smeća, nemira, super štakora, još koje čega, znate da je tamo uvijek jako burno i rubno. Projekcija filma je besplatna, dostupna je svima, a zvuk se reproducira putem slušalica čiji najam morate platiti otprilike 2,5 eura. Uz to dobijete i dekicu za gledanje filma na travi. Ono što je važno, ako ćete ići na projekciju i želite uzeti slušalice, morate ponijeti sa sobom nekakav dokument, jer je za najam slušalica i dekice kao garancija potrebno ostaviti svoj osobni dokument koji onda nakon povrata slušalice i dekice dobijete natrag i tako je to. Broj slušalica kao i dekice je ograničen, pa vam onda preporučujemo da ponesite svoju dekicu ili nešto što vam radi udoban ležaj za gledanje filma, da možete uživati u ovoj projekciji koja vas čeka od 20 sati i 30 minuta na Tuđmancu.

0: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Sljeme.

0: Nevjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme, želim vam dobru večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Grad Zagreb će sutra i preko sutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo, a za sada je dokazana zaraza virusom.

0: zapadnog dijela kod 7 ljudi, 2 je na respiratoru. Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici blizu vodocrpilišta Petruševec.
1: Dok možemo SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, u Zagrebu kojim oni već upravljaju evo već preko 5 godina prijeti nam eko bomba. Znači tu govorimo o gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom. Ono što najviše zabrinjava u svemu tome je da se ta jezera nalaze uz vodocrpilište Petruševec sa kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Istraživanja su dokumentirala na tom području onečišćenje tla, ali isto tako i podzemnih voda.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u naseljima Španskom, Gajdicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica biti bez isporuke vode do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju zašto se radovi nisu odradili tijekom ljeta dok su ljudi na godišnjim odmorima, odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
2: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cijelu vodu.
0: Sutra počinje Zagreb Health Week, tjedan posvećen zdravlju i prevenciji. Tijekom 5 dana na više lokacija građani će moći besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima i zdravstvenim mjerenjima. Među ostalim moći će provjeriti krvni tlak te razgovarati sa stručnjacima o prehrani i mentalnom zdravlju. Završnica manifestacije održat će se u subotu u paviljonu 7 Zagrebačkog velesajma uz cjelodnevni besplatan program.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevno oko 28 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli potpisuje Mario Mihaljević. 19:13, temperatura u gradu jenjava, ali vrlo malo. U Maksimiru 32 stupnja, 32 su i u zračnoj luci, 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 30%, tlak je 1011 hektopaskala.

19.29 i dalje ste vjerni Radio Sljemenu. Kako ulazimo u ovu zagrebačku večer koja je još uvijek ljetna, vruća, možda vas evo sada kada nema izloženosti tom jakom suncu, ipak bez obzira na temperature mami da biste bacili jednu šetnju po gradu, jedan džir, ako ste donijeli taj osjećaj sa sobom smora nakon godišnjih odmora, nemojte zaboraviti Zagrebačko more. Green River Festival jedan je od najtvrdokornijih i najupornijih festivala koji se održava na obalama Save. Prisjećam vas, prije nekoliko godina bile su poplave, nosile su ih kiše, bujična voda, međutim ne daju se, lijepo rastu i nekako nas vraćaju natrag na te obale koje smo zaboravili. I danas imaju program, 3 filma od 20 i 20, dakle još sasvim dovoljno vremena da stignete. Revija filmova, Kino na Savi, Par nepar, Jeste li to htjeli, Stambeno pitanje čeka vas, pa onda prošećite do Green River festivala i do Savskog nasipa kod Hendriksovog mosta. Uživat ćete u jednoj divnoj večeri, uživat ćete u divnoj rijeci koju nažalost ignoriramo i ne doživljavamo punim kapacitetom koji ona ima, pa se eto možda ovo večeras može računati kao prvi korak promjeni našega odnosa prema Savi, vaše ljubavi prema njoj, tom divnom zelenilu. Nadam se da nema komaraca, situacija baš nije zgodna s obzirom na ovaj virus zapadnog Nila i na komarce, ali evo taj dio nije u planu za ovo toplo ili hladno zamagljivanje koje će biti, što znači da je lokacija provjerena i da je tamo sve okej.

0: canceled. Is that awful?
1: Hey,
0: that's fine. That's
1: wanna
0: it.
1: Want a booth?
2: U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevno oko 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Dobar vam večer, sluša se Radio Sljeme, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 3 su osobe hospitalizirane, a 4 nemaju simptome. 5 slučajeva zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zbog pojave virusa, Zagreb sutra i prekosutra počinje pojačano suzbijati komarce. Mjere će se provoditi na više mjesta, među ostalim i na područjima gdje su pronađene uginule vrane kod kojih je potvrđen virus. O stanju hospitaliziranih pacijenata govori pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Mario Kutleša.
1: Jedan je nešto bolje, drugi još uvijek isto na mehaničkoj ventilaciji. I to je uobičajena situacija za ovo doba godine. Ovi ljudi imaju teški oblik bolesti, baš zahvaćanje mozga, nemaju motoričkih ispada, tako da ako to uspije preživjeti, nadamo se da će biti relativno povoljan ispad, ali činjenica je da su starije dobi, tako da će oporavak biti sigurno dug.
0: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
2: Dok možemo SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, u Zagrebu kojim oni već upravljaju već preko 5 godina prijeti nam eko bomba. Znači tu govorimo o gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom. Ono što najviše zabrinjava u svemu tome je da se ta jezera nalaze uz vodocrpilište Petruševec, sa kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Istraživanja su dokumentirala na tom području onečišćenje tla, ali isto tako i podzemnih voda.
0: Zadnji je dan za prijave za natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizela u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizela otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
3: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100 tisuća ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180 tisuća eura bez PDV-a.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu večeras govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U Zagrebu u noći na utorak i utorak ujutro pretežno oblačno. Na širem području grada lokalno kiša, a moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar je umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Zatim smanjenje na oblake, a vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevno oko 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Ove vijesti koje ste sada čuli uredio je Mario Mihaljević. 20 je sati, 13,5 minuta, temperatura u gradu ne posustaje. Maksimirska izmjerena točno u 20 sati je 28 stupnjeva, 30 je na Griču, 29 u Zračnoj Luci i 23 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka malo je porasla, sada je 42%, tlak je 1012 hektopaskala.

20 je sat i 34 minute, sluša se Radio Sljeme, vruće večer u Zagrebu i na zagrebačkom asfaltu. Razgovarala sam upravo s jednim slušateljem koji se nalazi tamo negdje iznad Rebra Gornjeg Bukovca, Maksimira, i kaže da danas cijelo poslijepodne nemaju vode. Iz vodovoda jesu javili da je problem s opskrbom vodom u Maksimiru i u Slanovcu i da zato ulice Gornji Bukovac, Bukovac, Bukovačka cesta, Bukovački vijenac i okolne ulice negdje do 5 do ponoći, te Slanovička cesta do 23 sata neće imati vode, ali isto tako napominju da dok traju ovi radovi, ova situacija, na terenu jesu autocisterne s pitkom vodom koje bi vam trebale olakšati da funkcionirate. E sad slušatelj kaže ne mreju naći, kruži on sa sinom i sa susjedima po kvartu, eto ako nas slušaju iz vodoopskrbe, možda da napravite krug pa da ljudi vide kamo ta cisterna ide, posebno ako niste na nekoj lokaciji koja je uobičajena, kako slušatelj kaže, tamo vas nema. Nadam se da će ljudi naći u vodu i da neće biti potrebe da se juri u dućan da bi se preguralo do ponoći. S druge strane, informacija koja sad već stara gotovo sat vremena i nadam se da vam nije prouzročila probleme, ali informaciju koju smo dobili malo prije da je jedna prometna nesreća osobnih automobila kod stajališta Borovje, negdje tamo od 19.30, 19.40 na dionici od Zaprođa do raskrižja avenije Marina Držića i ulice grada Vukovara, obustavila zapravo promet, voze autobusi, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno, odnosno skraćeno. Detalje što se tiče linija 6, 7 i 8 možete doznati i na mrežnim stranicama ZETA, ali evo situacija je takva da, dakle, zbog situacije u prometu na Boroviju već sat vremena, čini se da će potrajati i duže, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno, a od Zaprođa do raskrižja avenije Marina Držića i ulice grada Vukovara voze autobusi.

0: Nevjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: E da, Radio Sljeme sluša se i u 20:48 minuta. Tema razgovora na kavama, u šetnjama, ako ste krenuli u šetnju i ne sveta vam ova sporina i vrućina u gradu, ali definitivno jedna od tema koja se danas otvarala i otvarat će se sljedećih dana je situacija s virusom zapadnog Nila. Za sada nije za uzbunu, ali stručnjaci upozoravaju na potrebu opreza. Čuli ste da će grad sutra i preko sutra u ranim jutarnjim satima, negdje od 4 do 7 ujutro, raditi interventno zaprašivanje komaraca, ono toplo i hladno zamagljivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, a za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Mogućnost zaraze ljudi vrlo je mala, te samo rijetki oboljevaju od groznice koja je posljedica zaraze virusom. Međutim, naravno da je pitanje u kakvom ste stanju, znate li kakav je vaš imunosni sustav i sve ostalo. U središnjem dnevniku Hrvatske radiotelevizije gostovala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić, koja je istaknula da trenutačni broj slučajeva je u Hrvatskoj manji nego u najizraženijoj epidemijskoj godini, ali da još uvijek nije moguće znati kako će se situacija razvijati. Poslušajte što je rekla.
2: Pa u ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa, znači prava epidemijska godina, ali ni ona nije bila sa prevelikim brojem slučajeva, je bila 2018. kad je bilo i 4 umrlih, trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. Ne možemo reći sa sigurnošću hoće li biti epidemija i koja razina te epidemije i sve obuhvat će biti. Recimo, imali smo prije par tjedana u Španjolskoj manji broj slučajeva, sad je već preko 100 i u cijeloj južnoj i jugoistočnoj Europi je povećan broj slučajeva zadnjih 2 tjedna, s tim da najveći broj slučajeva u Italiji, negdje preko 400 već.
1: U dnevniku Hrvatske radiotelevizije profesorica Markotić je objasnila zašto kod nekih zaraženih virus zapadnog Nila prolazi bez simptoma, dok kod drugih može izazvati neke teže oblike bolesti. Čuli ste, imamo i sugrađane koji su na respiratoru. Istaknulo je da važnu ulogu imaju naši imunološki sustavi, pri čemu je naravno potrebno voditi računa i o dobi i nekim drugim okolišnim uvjetima. Posebno su ugrožene osobe s kroničnim bolestima i oslabljenim imunitetom.
3: Ako se ne varam, 70-80% zaraženih ljudi ne razvije simptome. Međutim, zašto netko ne razvije? Zašto netko, recimo, dobije blagu temperaturu? A ima i onih, evo vidjeli smo nažalost, i sa smrtnim ishodom ili encefalitisom ili meningitisom.
2: Pa to je pitanje na koje bi za sve zarazne bolesti htjeli znati odgovor svi oni koji se bave zaraznim bolestima, ali sigurno je u odgovoru i dobrim dijelom ponašanje našeg imunološkog sustava i njegova sposobnost da se izbori u određenim okolnostima. Dakle, jasno je da imamo jedan dio rizične populacije koja je zbog svojih kroničnih bolesti, imunosuprimiranosti, definitivno u opasnosti od svake zarazne bolesti, pa i od virusa i od infekcije virusom zapadnog Nila. S druge strane, nekad imate iznenađenja da ljudi za koje su uvijek bili zdravi i mlađi dobiju teži oblik bolesti. To može značiti ili da su dobili veću koncentraciju virusa ili da nešto unutar njihovog imunološkog sustava dotad neprepoznato, a što onemogućava adekvatnu borbu s virusom.
1: Evo, čuli ste što kaže profesorica Markotić, malo više pozornosti obratiti na to kako vam se organizam ponaša, kako reagira, ne zalaziti ovo žbunje i nisko grmlje gdje borave komarci, možda ne boraviti pored ovih mlakica vode kojih ima na nekim mjestima, premda je suša u Zagrebu i okolici, kako biste izbjegli eventualno nekakav rizik, posebno ako spadate u rizične skupine osoba, ali i slušati radio jer se nove informacije delit ćemo na 88.1.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: Bila je ovo Lutka u izvedbi Florijana u 21 sat na Radio Sljemenu. Prije nego što vam kažem što nas čeka sutra, samo podsjetnik na situaciju u prometu koja je aktualna od 19.30. Sudar automobila na prometnici kod stajališta Borovje na dionici od Zaprođa do raskrižja Veni Marina Držića u ulici grada Vukovara, zbog toga voze autobusi, a tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno. Situacija je dakle još uvijek aktualna. A ako ćete kroz grad, ako je to dionica kojom prolazite, da znate što vas tamo čeka, ili ako ćete, odnosno mislili ste javnim gradskim prijevozom, da znate da je to sada nešto drugačije. No, što se tiče ovog sutrašnjeg dana, zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas, pa onda i sutra, neće biti tople vode u naseljima Špansko, Gajnice i Ustenjevcu, dok će dio naselja Malešnica biti bez tople vode do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode u drugom periodu, to je od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Dakle, situacija je na dva kraja grada poprilično uzrujala naše sugrađane koji kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi bili mahom na godišnjim odmorima. Evo što im je odgovorio savjetnik uprave Jurica Brnas.
1: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cijelu vodu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
6: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
0: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Mirona Kastratović.
7: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
8: Da je ministarstvo uz angažman operativni fond za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
7: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
8: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
7: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
7: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
7: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriven i masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut. Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
14: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
0: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
0: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
15: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
0: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
15: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
8: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva s kontinenata koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
15: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
0: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
15: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
8: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
15: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi si Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima, Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškian. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
0: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja u Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
2: Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
18: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
2: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
0: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a, javlja Nenad Lučić.
19: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
20: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti i ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da su ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
19: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
4: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte Drvenjaču, kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
19: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
21: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
22: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
21: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
21: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
2: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist, autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In Memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važan važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umreti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
5: U tijeku je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u 3. i 45. minuti. U 8. minuti nakon slobodnog udarca Dantaša, Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekića, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tu kao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700-tinjak gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
3: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
6: Rasikani i rasrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala i s čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
3: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja je jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecu uz dnevni razvoj oblaka, a unutrašnjost Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Ponegdje je na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša ko lokalna može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći ujutro ponegdje je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 30 25 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazi na oblačenje, mjesemice s kišom, vjerojatno i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji je sunčanije. Zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Podsjetnik za kraj.
0: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Radio Sljeme.
9: Čuli ste kroniku dana Hrvatskog radija, 22 su sata, 30 minuta, uz Radio Sljeme provodite i ovu zagrebačku večer. Uz sve podatke koje ste čuli, dodajemo i ovu prognozu koja najavljuje vrijeme noćas i sutra u Zagrebu, dana 1. rujna. U noći i ujutro pretežno oblačno, na širem području grada mjestimice kiša, a moguće i pokoji pljusak s grmljavinom. Zatim smanjenje na oblake, još u noći i ujutro umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, potom u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 20, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Što se aktualne temperature u gradu tiče, na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je 25 stupnjeva u 22 sata. Na Griču je 28, u Zračnoj luci 25 i na Sljemenu 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1013 hektopaskala.

Zbog jedne melodije davne, nadam se da smo ih ponudili sasvim dovoljno da odlutate u neka lijepa vremena, da budete sentimentalni, da si dopustite da ta emocija iz vas probije i da vas prožme na kraju ovoga ponedjeljka koji će nam, kako stvari stoje, donijeti kišu u noći i pred jutro, moguće i grmljevinske pljuskove, pa onda da znate da vas sutra čeka ipak nešto niža temperatura, jutarnja od 17 do 20, najviše dnevna oko 28, za razliku od današnjih 33 ili 34. Naravno, nemojte gasiti radio, za 3 minute slijede mjesečeve sjene, ostanite uz nas, laku noć, do sutra.

nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. I večeras se prisjećamo zlatnih dana Zagrebačkog festivala. I to 1970. godine, kada je pod vodstvom Nikice Kalođere festival podijeljen na tri kategorije. Večer pop glazbe, večer šansone i večer šlagera. U konkurenciji šlagera prvu nagradu odnosi pjesma Svijet je velik Alfija Kabilja i Drage Britvića u interpretaciji Vice Vukova. U kategoriji pop glazbe publika i žiri složili su se da prvo mjesto odlazi u ruke Kornelija Kovača, dok u kategoriji šansone nisu bili složni. Žiri se odlučio za Zvonka Špišića i njegovu partiju karata, dok je publika svoj glas dala Peri Gotovcu i Zvonimiru Golubu za antologijskog Mačka.

večeras i naše karte ljeno padaju na stol. Eto tako pijuckamo bez riječi, sjedimo u tišini i vije se dim. Vani je čini se neka jesen ili neka zima, i tko zna koji dan, i tko

1971. godine pobjednička skladba u konkurenciji hitova je Gazi, dragi srce moje, Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve. A Hegedušić je dvostruki laureat, jer osvaja i prvu nagradu u konkurenciji pop glazbe s pjesmom Izvor u izvedbi sarajevske grupe Indeksi. U kategoriji šansona prva nagrada odlazi u ruke Zvonka Špišića i Drage Britvića za pjesmu Bicikl.

smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš,

Godine 1973. prvu nagradu prema glasovima publike osvaja pjesma Otkako si tuđa žena, skladatelja Hrvoja Hegedušića, na stihove Maje Perfiljeve u izvedbi Dalibora Bruna. Nagradu žirija Srebrna ptica odnosi pjesma Kuća za ptice, Arsena Dedića. A Dedić odnosi i nagradu za najbolju šansonu, za pjesmu Modra rijeka, skladanu na stihove Maka Dizdara.

za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe

0: Valja nama preko rijeke.
1: Zagrebački festival 1974. godine održava se u novootvorenoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Prvu nagradu publike i zlatnu notu osvajaju Đorđe Novković i Željko Sabol za Riječi pomirenja. Srebrna ptica odlazi u ruke Zvonka Špišića i Drage Britvića za pjesmu Kruh. A za najbolju šansonu proglašena je skladba Dugo u noć, zimsku bijelu noć Ive Stamača u izvedbi Srđana i Buce. Bilo je to sve o večerašnjim mjesečajim sjenama. Do sljedećih laku i ugodnu noć žele vam snimatelj Gordan Fučkar i urednica Jana Šantek.

Ja ti se, Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom

ko zna, a niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje, možda je pao trak istine umea, možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti, velim. Ali ja ne znam da li da je želim ili ne želim. U moru života što vječito kipi, što vječito hlapi, stvaraju se opet, sastaju se opet, možda iste kapi. I kad prođe vječnost, svjesnanijem putem, jedna vječnost pusta. Mogla bi se opet u poljupcu naći, neka ista usta. Možda ćeš se jednom pustiti,

svoju svjetlost lila mojom davnom javom. I ja koji pišem

Pa iako duša u tom trenutku svoje uho

0: auditeurs, ben, t'es grand.
1: In your heart, in your soul,